0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Salvatore Quasimodo. Posnemanje radosti. Prevod Ciril Zlobec. Tu, kjer drevesa le še bolj samoten delajo večer, kako brezbrižen se izgubil tvoj poslednji korak. V čem zdaj le še cvet na lipi, ki se upira svoji usodi. Vzrok našla bi rada svojim čustvom. Molk v življenju svojem preizkušaš. Meni vse drugačno usodo je razkril kristalni čas. Nič manj kot smrt me zaboli lepota, zdaj minljiva tudi na obrazu drugih. Sleherno nedolžnost sem izgubil, tudi v glasu, ki mi je ostal, da posnema radost.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju. Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikači lom.si.

0: Jagoda in med skupaj z lepim vremenom, pa to je zadetek na lotu. Danes večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, temperature pa od 20 do 24, ob morju tam do 26 stopinj. Pa pojmo še na naše ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, prav tako zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. No, pa še tole obvestilo. Cesta Ljubljana-Vodice je zaprta pri Skaručni in tako bo tudi predvidoma do konca avgusta. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Nekdo te mara. Vozi previdno.

0: esto es tremenda.
1: Na me čaka dober dan, nočem zamuditi sekunde.
2: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
3: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Luka Dončić v začetku julija, tako kot vemo, ne bo del slovenske reprezentance, no obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Tako je rekel njegov oče, pa tudi športni direktor članske reprezentance, Saša Dončić.
4: Vedno obstajajo možnosti za julijski ciklus. Je
5: to ne, dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo in jaz ne vidim tukaj razloga, da bi se kar kol forsiral. To Luka to v odločitev, tako kot smo že rekli, javljo kot zveza, se spoštuje, podpira, stojimo mu ob strani in mu želimo vse najboljše. Pa, to pa ne pomeni, da se ne bo gledala dobro košek. Enostavno mislim, da ta reprezentanca, ki je do zdaj igrala, igra še enkrat super.
3: Julija v reprezentanci ne bo niti novega igralca Jacksona Hayesa, sicer soigralca Luke Dončića pri LA Lakers, ki prav te dni v Washingtonu ureja zadnje formalnosti za pridobitev slovenskega državljanstva. No, kaj bi lahko rekli, pričakujmo nepričakovano.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.

0: v zraku.
1: Na Radiu Gorenc te prebuja Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, unana, mi mešaš glavo, unana.
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 12 minut manjka do 7. ure. Včeraj je potekala podelitev glasbenih nagrad Zlata piščal in seveda smo bili tam tudi mi. Podelili so torej 12. strokovne glasbene nagrade za dosežke v popularni glasbi v preteklem letu. Letos prvič tudi v 8 dodatnih žanrskih kategorijah. Zlato piščal za izvajalca leta je že tretjič osvojila skupina Murphy, ki je z albumom Hello slavila tudi v kategoriji Album leta. Za skladbo leta je bila razglašena pesem Brez tebe ne znam, Žana Serčiča, naziv novinci leta pa je pripadel zasedbi Before Time. No, v novih žanrskih kategorijah so bili nagrajeni Fehtarji, Vzrok, Dande, Plato, Masaja, Generator in pa Nika Zorjan. Nagrado za življenjsko delo pa je Glasbena akademija namenila novomeški skupini Dan D. Iskrene čestitke in seveda iskrene čestitke tudi Kulturno-umetniškem društvu Zlata piščal za odlično izpeljano prireditev. Zdaj le pa, ja, tisti, ki so dobili nagrado za življenjsko delo. Dan D v skladbi Čas.
0: Čas v

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Stranke SDS, NSi, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po informacijah STA že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, glasovanje o mandatarju pa bo v petek. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj 141 glasovi proti 8 potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci, kot sta Združene države Amerike in Rusija, ter države proizvajalke nafte, kot je Iran. Osnovna šola Križe danes pripravlja Fridijado, več pa Patricija Fajdiga.
2: Na osnovni šoli Križe vsako leto organiziramo tradicionalni dogodek Fridijada, ki je namenjena predvsem druženju, povezovanju in aktivnemu preživljanju prostega časa in združuje tudi tri generacije, učence, starše in učitelje osnovne šole Križe. In vsako leto na tem dogodku pripravimo veliko različnih športnih in zabavnih aktivnosti, pri katerih lahko sodelujejo vsi obiskovalci. Med najbolj priljubljenimi so tekme v odbojki, nogometu in košarki, kjer se med seboj pomerijo učenci proti učiteljem, učitelji proti staršem ter starši proti svojim otrokom. Poleg ekipnih športov bodo tudi potekalo lokostrelstvo, test hoje, različne igre brez meja.
1: Dogodek se bo začel ob 18. uri na osnovni šoli Križe. Občina Železniki je pred kratkim končala dela na nekaterih odsekih cesti in vodotokov, več pa župan občine Železniki Marko Gaser.
3: Zaključena je bila sanacija tudi občinske ceste Mizenkar-Martin Vrh. Zaključena so tudi dela na cesti Podgrivar-Žbontar. Vse je pripravljeno za asfaltacijo tega odseka, ki se bo izvajala tudi v kratkem. Pa trenutno poteka tudi ureditev vaškega jedra v sami Sorici, ki pa se tudi zaključuje. Upamo, da bo v roku enega meseca ta del vaškega jedra lahko predan tudi v uporabo.
1: Vreme. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 24 stopinj. Ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod in Šmarjem sap. Cesta Ljubljana-Vodice pa je zaprta pri Skaručni in tako bo predvidoma do konca avgusta. Srečno previdno, če ste na poti.

0: vami je Urša Mlakar.
1: Živjo in dobro jutro, 8 minut je čez 7 uro. Že nekaj časa me zanima, kaj so povedali strici. No, in danes bom končno zvedla.

Fehtarji danes prihajajo v našo družbo, mogoče tudi Barabin, kdo ve. No, vem pa, da prideta Blaž in Domen. Pobliže bomo spoznali projekt, ki odmeva po vsej Sloveniji, pa verjetno tudi po svetu. In to je prvi videoalbum na naši glasbeni sceni. Strici bodo torej povedali danes ob 9:30, tetka pa tudi. Ostanite v naši družbi.

0: je, petek je.
1: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
0: Ma, nima veze, glej, ta malo petek je, a štima.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit!
2: Pa kdo ne more vode pit?

0: oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. 3xvojnive.grosel.si.
3: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si. Se vam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc. Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
5: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
6: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
5: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
6: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
5: Vabljeni na Brezje.
7: AK0, Andraž Korošec SP Mengeš, izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev, kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. AK0, Andraž Korošec Mengeš.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Bobby Bar Komenda,
11: kjer se začne dober dan.
10: Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ATS čibašek komenda. Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Z vami prvi glas Bigan, Kolmanov glas.
3: Ja, vas pobegnu. Prvi glas Bigan.
2: Zaraz je to.
3: Ja,
4: to pa pa nas je.
3: Skoraj prišel tam na izpod gora.
2: On je na jedna.
4: E, drugače, smo mi zdaj tjena na radio in mi se moramo obnašati, kukar da smo na radio.
2: To je pa tudi.
3: Ja,
2: smo na radio.
4: Imamo izredno srečo, da nismo na televiziji. Ja. Spoštovani poslušalki, spoštovani poslušalci, spoštovana Taja in spoštovani gospod Peška.
2: Ja.
4: Ja, koga ne rečem za začetek, zjutraj, sem bolj zgodaj vstal in potem sem malo po internetu brskal in najdem stran lepote Slovenije. Benti, še na uro sem se matral, moje slike ni.
2: Ne.
3: Ja, ti ne veš.
2: Dan smo pa trije penzi čez del na klopc.
3: Daj,
2: ja,
3: na klopc.
2: Ja, na klopc smo bili.
3: In?
2: Ja, zdaj to smo se dobila jaz, pa kobal, pa kek.
3: Ja.
2: To kvinko je predeleč.
3: Okay.
2: In zdajmo tam na klopc, pa prav... Kek, Madonna danes pa piha. Sem rekel jaz, ne, jaz nisem Miha. Pa

0: Dobro jutro, 20 minut manjka do 8 ure, kar se tiče vremena, danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi malo zagrmi, pihal bo pa veter severnih smeri. Evo, to je pa zdaj rima, lahko tudi zagrmi, pihal bo pa veter severnih smeri. To je to, komad narejen. Temperature, danes od 20 do 24, ob morju pa okoli 26 stopinj. Lahko tudi kakšno rimo najdem na ceste, pa ne bi. Takole v eter. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani, no cesta Ljubljane Vodice pa je zaprta pri Skaručni, tako bo predvidoma do konca avgusta. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Nekdo te mara. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86. Poslušate.
4: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
3: To je Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
2: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341 895 321 ali preveri na 3xdvojnivi.kotnik.si.
3: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm. Za 259,99 €. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
1: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
4: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
5: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
6: Daj še eno!
5: Ni nikoli zadnja.

0: Tri vrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal. Skratka, vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
2: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
0: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
3: To mi deli.
0: Od 26. do 28. junija. Vstopnice, eventi minusa, prodajna mesta Eventima.
4: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro. Zeham danes, res zeham. Ampak evo, pojmo naprej. 8 minut manjka do 8 ure. Kdo je Mars, kdo je Venera, je vprašanje, ki si ga bomo zastavili v tem trenutku oziroma v nadaljevanju.

0: avtor najbolj predvajane skladbe. Minulega leta Žan Serčič predstavlja še eno vročo skladbo že tako hitov polnega aktualnega albuma Na ulicah srca. V skladbi Mars in Venera se je prepletel, ne vem zakaj sem hotla reči pretepu, ne? Ampak ne, prepletu se je z Arijano Lukas, ki ga že nekaj časa spremlja tudi na koncertih. Žan, dobro jutro.
1: Takoj, ko sem napisal pesem Mars in Venera, sem vedel, da gre za en moško-ženski duet in prvič je nastala neka taka kreacija, ko sem se v bistvu pogovarjal z dvema poloma energij, moško in žensko, in vsi nekak smo že kdaj o tem razmišljali, kako smo si različni, pa kako smo del enega in del tega, da vsi hrepenimo po ljubezni. In ta privlačnost je ravno to, kar nas dela žive in kar nam daje energijo v življenju, in zato sem zelo vesel, da sem po vseh letih sodelovanja z Arijano Lukas jo povabil k temu duetu. Vesel sem tudi, da je del mojega benda, in zdaj gremo na turnejo Na ulicah srca po celi Sloveniji, kjer bova sigurno na vsakem koncertu zapela to pesem Mars in Venera.
0: Moški in ženska, kot yin pa yang, kot bela pa črna, kot Mars pa Venera.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija, bo danes opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Kot je v sklicu seje spomnila predsednica komisije Alenka Bratušek, namerava odhajajoča vlada znižati javnofinančni primankljaj pod 3% BDP. Evropska komisija bo danes predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih nekoliko slabša kot novembra. V okviru Blejskega turističnega foruma so na Bledu predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma. Direktor turizma Bled Blaž Veber je o novi strategiji povedal.
2: Govorimo o Bledu 2045. Osnovna stvar je, da prehajamo iz klasične promocije destinacije v upravljene destinacije. Mislim, da je Bled prostor, ki si to zasluži. Tukaj govorimo bolj v aktivnem usmerjanju turističnih tokov, govorimo o sodelovanju z lokalno skupnostjo. Predvsem pa želimo, in na tem je podarek celotne strategije, da turizem raste, da dobiva na dodanje vrednosti, obenem pa blažimo vse negativne učinke. In to je nekako rdeče nit turizma. Tudi izbrali smo naš skupen cilj in to je Alpski healing center. To je tisto, v katero smer dejansko bomo šli vsi udeležniki v naslednjih 20 letih z razvojem infrastrukture na eni strani in pa z razvojem ponudbe na drugi strani. To se pravi, čez 20 let želimo, da Bled ostane kakovosten kraj za bivanje, želimo, da ostane atraktiven kraj za obiskovalce.
1: Občina Železniki je podpisala pogodbo za asfaltacijo občinskih cest. Ob tem je župan Marko Gasar povedal.
3: Program asfaltacije vključuje kar 15 odsekov v sami dolžini dobrih 3 km, za kar smo zadovoljni, ostalih nekaj kilometrov pa bomo zagotovili z sanacijo. Moram izpostaviti, da naša občina je po površini izjemno velika, da imamo preko 200 km lokalnih cest in javnih poti ter 130 km gozdnih cest, zato je infrastruktura izrednega pomena, sredstva, ki jih pa imamo, so pa vedno premajhna za ta namen.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko pa tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoj proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in Mariboru, pa na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Predmet na vozišču in s tem tudi oviran promet pa na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Jesenicam. Cesta Ljubljana-Vodice je zaprta pri Skaručni predvidoma do konca avgusta. Če ste na poti, srečno in previdno!

0: Gospod Matej Vončina, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. V preteklih 24 urah smo v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kranj sprejeli 166 klicev. Policisti pa so posredovali v 55 interventnih dogodkih. Na območju Gorenjske so policisti obravnavali 12 prometnih nesreč. 10 jih je imelo za posledico le materialno škodo, v 2 prometnih nesrečah pa sta se udeleženca telesno poškodovala. Policisti prometne policijske postaje Kranj so v cestnem prometu kontrolirali voznika osebnega avtomobila, kateremu je telometer pokazal rezultat 0,97 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Da so mu preprečili nadaljno udeležbo v cestnem prometu, so mu na podlagi zakona o pravilih cestnega prometa odredili pridržanje. Na področju javnega reda in miru so policisti obravnavali 3 kršitve na javnem kraju. Na področju dogodkov so policisti obravnavali pogrešano osebo in požar. Pri tem so tujo krivdo izključili. Na področju kriminalitete so kranjski policisti obravnavali kaznivo dejanje tatvine motornega vozila, poskus vloma v osebni avtomobil in vlom v stanovanjsko hišo. Na Jesenicah so obravnavali tatvino, v Škofji Loki pa kaznivo dejanje požiga, pri katerem je pogorel manjši montažni objekt. To je vse z področja gorenjske policije. Želimo vam lep in varen dan.
2: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: oglasi.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
4: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
9: Bobby Bar Komenda,
10: kjer se začne dober dan.
9: Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.
11: Au, nisem videl.
12: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
11: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
13: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
11: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
14: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
15: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si.
16: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša
1: Mlakar. Živjo, 20 minut je čez 8 uro, vem, poletje trka na vrata, ampak jaz bi pa vsem šla mal do tete zime še pogledat. Junak minule sezone v smučarskih skokih Domen Prevc je po zgodovinskih dosežkih spočil telo in um z obiskom Namibije. Tam je, kot pravi, našel mir, sredi maja pa je z mislimi že povsem pri novi zimi. Domen, kako je bilo na dopustu in kako je vstopiti v novo zimo?
2: Ja, sem da je Namibija en tak dober vtis je dala, da je še marsikaj treba narediti v življenju in da je vredno delati naprej pa večjim ciljem nasproti strmeti. Razdelano imam, timinga imam, ampak se bo ta načrt tudi prilagajal. Nek okviren plan je, ampak ta okviren plan vem, da so še kar dosti prilagajali spremeni. Pravo lik drugače nisem, da je tempo še malo bolj pojačan, pa ne sam strani treningov, mogoče bolj več medijskih obveznosti pa vsega, ampak bi raj maja se podelal zaradi tega, ker pa pride do testiranja opreme, da sem tam lahko bolj frišen pa spočit, pa da so treningi res efektivni.
1: Domen, kdaj načrtuješ prve skoke na skakalnici?
2: Mene čaka prvi skok je drug teden junija. Zaenkrat bo bolj kondicija, bolj vaje, bolj fina motorika. V spredju glih toliko smo govorili deficiti, pa da nekako potem prijemo frišni in lačni skok. Načeloma se bo šlo že kar prve grand prije. Se tam pojavimo, vidimo, sicer bomo videli tudi kakšni bojo okviri, ko so bili skazali na treningih. Čist po feelingu, koliko bo oprema, koliko bomo se hiter navadili. Na nove izboljšave, ki jih imamo v mislih, ki smo jih že prišli vajati začeli tako aprila po sezoni. Se pravim, nek okviren plan je, ampak potem smo pa predlagali glede na situacijo.
1: No, zima je bila dolga, a te že fejst vleče na skakalnico ali še ne?
2: Ne, pa niti ne. Priznam, da še ne. Letos se je kar pohune zakopane, se je kar zavlekal dosti cajta in nekako bo tist čas pokazal. Saj probat bi že šel, da on bo trojnik, tak bombonček, pa zvim ga, ta feeling vetra pa vsega, me sigurno matra, pa sigurno šel na kakšno 140, ko že. Ampak se pravi, mora biti res una. Lahko ta želja po skokih, da poj prideš, pa da res kljub temu, ne vem, prvo teden, ko štek pač skakom na lago na skakalnici, da imaš še vedno voljo, pa še vedno uno željo, tisto ta pravo, da pa lahko nalagaš naprej.
1: Kljub izjemnim uspehom, Domen Prevc ostaja z nogama trdno na tleh in vsak dan stremi k temu, da bi bil boljši.

0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
8: Z nami na ceste gre ena in edina nikoli fina Janja Budič. Dobar dan želim.
9: Ja, dobro dan vsem skupaj. No, takole, kar se tiče naših cest, medno Ljubljana še gre promet počasi. Predvsem tudi na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico na Štajerskem, predvsem Krtina, Šentjakob, pa spomnimo na vseh teh delih. Tudi tam grem promet zelo počasi. Na cesti Želodnik Domžale na viru bo popolna zapora od 23. maja od 22. do 25. maja do 6:30 zjutraj. Cesta Ljubljana Vodice je zaprta pri Skoručni, predvidoma do konca avgusta. Kar se tiče ostalih odsekov, pa trenutno Vipavska dolina je še Peter Vogrsko proti razdrtan predmet, drug predmet pa na Gorenjskem Kran, Naklo proti samim Jesenicam, pozorno in previdno, sicer na Gorenjskem so že odstranili predmet, ravno kar smo dobili to sporočilo, tako da poteka promet nemoteno, srečno in previdno.
8: Janja, hvala lepa za informacije, imej pa lep dan še naprej.

0: Varno na poti z Radijem Gorenc.
1: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
2: Ok, gremo še v nebo. Kako je z enim takim velikim nasmehom takole napovedati sonce, a ne? Večinoma sončno bo, sicer bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Lahko tudi zagrmi, pihal bo pa veter severnih smeri. No, bomo s fehtari naredali o tem en komad, ki pridejo. Temperature danes od 20 do 24 stopinj.
0: Radio Gorenc. Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Dobre volje Fest 2026.
2: Petek, 22. maj, Magnifico, Bajaga in Lumberjack.
1: Sobota, 23. maj, Vesna Pisarovič, Raubarji in Rudan Resnik Show.
2: Nedelja, 24. maj, veliki družinski dan z Dajan Dogaja bendom, Repki in Arba da Carbo.
1: Trije dnevi koncertov, zabave in nepozabnega vzdušja za vse generacije. Obrtna cona pred Struge, Dobre polje.
3: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, tukaj enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Janku poplača.
1: Tržič.
2: Mesto neskončnega dogajanja.
3: Danes ob 14. uri se v Kegljaškem klubu Ljubelj Tržič nadaljuje tekmovanjem 200 lučajev, ki se bo nadaljevalo tudi jutri ob isti uri. Otroci, ne pozabite na zaključek ur pravljic, ki bo danes ob 17. uri v knjižnici. Za vas so pripravili pravljico Dan za palačinke, med policami knjižnice pa se šepeta tudi o posebnem gostu. No, jutri ob 11. uri bo v knjižnici individualno izobraževanje za računalnike. V soboto greste pa lahko ob 9. uri na meddruštveni pohod po Radovljici z Društvom diabetikov Tržič.
1: Tržič. Odkrij košče kraja tudi ti.
3: Gadi in Alfi Nipič na naših frekvencah, 10 minut manjka do 9. ure, postaja pa že zelo, zelo vroče. V nadaljevanju slišimo, kaj so povedali strici. Fehtari prihajajo v našo družbo, Domen in pa Blaž, ob 9:30, tako da bodite priklopljeni. Menam, da nas čakajo ene zanimive zgodbe.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Maturanti bodo danes na njihov zadnji šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno. Na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani pa pričakujejo 2500 maturantov, so sporočili organizatorji. Generalna skupščina Združenih narodov je 141 glasovi proti 8 potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci, kot sta Združene države Amerike in Rusija ter države proizvajalke nafte, kot je Iran. Krajevna skupnost Sorica je bila izbrana med 4 najuspešnejše podeželske skupnosti. O pomenu tega priznanja pa župan občine Železniki Marko Gaser.
2: Sorica je prostor, kjer se prepletajo izjemna naravna dediščina, bogata kulturna zgodovina in močna skupna identiteta. Prebivalci to raznolikost ohranjajo in razvijajo skozi projekte, ki temelijo na svojo narave, kulturne krajine, dediščine in pa slikarjev, tudi Ivana Groharja. V Sorici imamo še 2 akademska slikarja, gospoda Kačarja in gospoda Kežarja. Pomemben mejnik za razvoj kraja predstavlja vzpostavitev turističnega centra, predvsem Sorške štobe, ki deluje kot osrednje središče kulturizma, prostor povezovanja lokalne skupnosti, pa platforma za promocijo kraja pa njegovih zgodb. Na tem območju je pa tudi ena posebnost, prastaro narečje, ki se na tem območju ohranja že več kot 740 let.
1: Na zadnji seji občinskega sveta v predvoru so govorili o zaprtju doma na Čemšeniku. Na občini pojasnjujejo, da bi najemništvo v okviru domačega planinskega društva prineslo priložnosti za nadaljno obnovo in razvoj doma, nedavno pa so na uradni občinski spletni strani objavili namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji planinske koče Čemšenik.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Krajši zastoji na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Cesta Ljubljana-Vodice pa bo zaprta pri Skaručni predvidoma do konca meseca avgusta. Če ste na poti, srečno in previdno.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Dober dan in dobrodošli na frekvencah, kjer se gore dotikajo neba in kjer cvetijo na.

0: sveta. Z vami je Urša Mlakar.
1: Ja, in čakam, da v mojo družbo prideta dva krada fehtata. Fehtarja Blaž Jenkole pa Domen Kovač. Tako da evo, o 9:30 v naši družbi, torej fehtari, fehtarjeva družba, bom pa izvedla tudi, kaj so povedali strici. Tako da pobližje spoznamo tudi projekt, ki odmeva po vsej Sloveniji, pa tudi drugod po svetu, a ne? In to je prvi video album na naši glasbeni sceni. To pa še kaj več zvemo. Definitivno se splača biti na naših frekvencah. O 9:30 v našem studiu bo torej fehtarsko. Bodite z nami.

0: Oglasi. Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Obvestilo za pridelovalce krompirja. Pogoji za pojav krompirjeve plesni so zelo ugodni, zato na zgodnejših posevkih že priporočamo uporabo najnovejšega sistemičnega fungicida Zorvec Entecta, na manj razvitih posevkih pa fungicid Reboot. Poleg sistemikov priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida Banjo, ker pa so posevki zaradi nizkih temperatur v stresu, dodajanje novi biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Je bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: 19 minut čez 20. uro, ne, pač ne, čez 9. uro, gledamo v nebo, večinoma sončno je in tudi bo, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, temperature pa krasne, od 20 do 24 stopinj, na morju celo okoli 26. Gremo na ceste za stoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Potem krajši zastoj na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Cesta Ljubljana-Vodice pa je zaprta pri Skaručni, tako bo predvidoma do konca avgusta. Srečno, previdno in strpno, če ste na cesti.
1: Varno na poti z radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve. Hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: vami je Urša Mlakar.
1: Živjo, pa nisem sama, v moji družbi sta dva krada fehtarja. Blaž Jenkolej pa Doban Kovač, dobro dan, dobrodošla.
2: Živjo, sreče, zdravja, prviš.
1: Komaj sem čakala to dobro volo, a veš.
3: E, vidiš. Ja, Marija, ej, ker pa ni dobre vole, če mu ne me čiktam na radio.
2: Vse je bolj kadivat, lej.
1: Ej, lepo, da sta prišla, v bistvu me je sam nekaj zanimala, ne. Zdaj, Luka Dončić v začetku julija ne bo pač del slovenske reprezentance, pa me sam zanima, ama kdo odvaja cajtno, da ga nadomesti.
2: Škoda, mi zdaj že nekaj v tanovih spotah, kdor si jih je pogledal, so videli, da je samo Kališnik v košarkarski uniformi, ja, ne,
3: tako da bo kar samo ta poznali.
2: Pa tudi višino ima ta pravo, tako da za podkoš bo.
3: Pa cajtama dost.
2: Pa cajtama dost, ja.
1: Odlično zmenjeno. Ej, zdaj pa zares. Tale vaš projekt, ki odmeva po vsej Sloveniji, oziroma bom rekla, kar verjeten tudi po svetu, takole, prvi video album na naši glasbeni sceni, 14 novih pesmi, 14 novih videospotov, zdaj pa vidva men povejta. Na katerem travniku pa kdo je dal gnoju za tole noroj dajo?
3: Bah, mi smo zmeri tako, da smo isti tiči skapletejo, se pravi od vseh štirih prcrlakeš na kapeljca ideje. Je pa res, da smo sedeli v studiju, komade smo mi naštimali, se pravi 14 komadov in seveda, ne, debatiramo med sabo, pravi Matic, ja, veš, lej, optimum, don se daje 10, 12 in mi začnemo čez komade, taj dober, tega ja, tega ja, tega ja, vse do 14, na kar spet poj, noben ga nismo hoteli ven dati in pravi Matic, veš, kva bomo mi naredili. Mi bomo dali vseh 14 ven, pa
2: vse naenkrat, pa
3: ne gre. Pa ne, folk ja. Lepo presod sam, ta prvi dan, pa da vidimo, kva se naredi.
1: Na vse ali pa noče.
2: Točno to. Bravo, ja, točen to.
1: Pravilno. Ej, aj bil to, bom rekla, največji nekak produkcijski zalogaj v vaši karieri.
2: Absolutno. Jaz mislim, da sem lahko v imenu vseh štirih govorim, da kar se tiče fehterjev, da je to kar življenjski projekt zaenkrat. No.
3: Tako, ja.
2: Sigurno,
3: od tega,
2: produkcija.
3: Kar se zbere komade, se pravi, da jih dobimo od avtorjev, neki sami, neki drugih, da se zmenimo, kdaj začnemo, kje, vzpostaviti se prav terminsko, kdaj video, kdaj undor, je to bilo pol leta zelo, zelo, zelo velik
2: del. Kar garanje, no, dejansko garanje.
1: Koliko časa je pa vse skup trajal, pol?
2: Ja, zdaj, komadi so se začeli snemati nekaj novembra.
3: Ja, tako, temno, septembra smo začeli nabirati,
2: oktobra, recimo, no, tako. Ja, da se je začel snemati, je bilo nek septembra. Zadnji spot je bil pa posnet dva dni pred premiero, se pravi
3: tako.
2: Aprila.
3: Tako, ne. Ja, tako.
2: S tem, da pač to je treba vedeti, da ko so se komadi še v studiju snemali, smo že za določene začeli spote snemati.
3: Se je križal kar precej
2: tako,
3: stvari.
2: Tako, no. Tako da tle, logistika je bila tle kar naprej izkušnji.
1: Ja, pa najbrž spanje tudi, ali kako?
2: Ne, tega ni bilo.
3: Ampak kdo smo že navali?
2: Ja, tega ni bilo, tega ni bilo.
1: Pa je ne pet ljudi sodeloval, najbrž ne več.
2: Ja, tri, tam od 3 do 5.
3: Ja, če dam nulo zraven, pa da vem, se smo, pa, da, nismo dosti
2: nismo,
3: povedali
2: na, tudi na 50 nismo dosti. Ja. Če gledamo res dejansko celotno ekipo, od avtorjev do vseh statistov, do vsega, kar dejansko prvo do zadnjega, ja, mislim, da je tromestna številka, sigurno.
3: Ja, ja,
1: sigurno. Madonca, fehtari, bravo, ja. Bravo. Ej, pravite, da ima tale album Strici so mi povedali gorensko dušo. Zakaj?
3: Ja, se smo že fehtari, v bistvu gorenci prvič že tega, ta drugič pa radi upijamo, vsi smo nekak gorenci, dobro, razen domanja skrtine.
2: A to je gorenska še. To je gorenska.
1: To je gorenska.
3: Ja, vem, da je eno, sam se zmeri, dobro, ker s kaj pa ste, jaz, Crkl, Kamenk, Mavče, gor dol, domen prav. Eno, sicer jaz sem skrtine, ker geografsko tam ni nič, a ne, ampak se imam pa za gorenca.
2: Absolutno.
3: Sej dobu štempa. Tako da, ja, všeč so nam gore, všeč so nam te, se pravi, skos upevamo neke radolce, pa gorensko, pa gore, pa Triglav.
2: Pa bledne, pa nagelne.
3: Tako, pa nagelne, pa bled, pa vse to.
2: Gorenska duša, tle nimamo kaj.
3: Tako, tako.
1: Ja, super, lej, malo sem tako, ne, jaz sem potem, ko sem šla skozi vse skladbe, pa to sem rekla, evo, vsaka skladba je ena zgodba zase. In sem rekla, kaj zdaj, vi greste takole v gostilno, pa malo lečete na ušesak sosednji mis, pa evo ti novega komada.
2: E, lih točno to sem razmišljal, ker sem vedel, da bo tako vprašanje, kva ti mu odgovoril.
1: Ti meni misli, veraš.
2: Ja, nekaj. Točno to je bilo, vse kva pa je. Pač, po gostilnah se pa navad slišijo zgodbe, takšne in drugačne. če si pa pameten, jih pa nekako lahko dobro naučiš in uporabiš.
3: Ja, tako pa v končni fazi so te zgodbe tudi pristne, to se ne moreš zmisliti. Tako da, valjda, to poslušati, da to musko pa od zgodbe malih ljudi za velika ušesa.
1: Ja, res je. Mal me zanima tale zgodba o malem Barabinu, no. Tam je taka zanimiva.
3: Ja, hvala. Kot prvič moramo pohvaliti našega Matica, to je prvi solo vokal komad. Pač, da...
2: To dejstvo je, da ta album je album preseškov.
3: Zako, tako. Ja, in tako vokala.
2: Tako je z prve direkto čelo vokal plevela in smo ponosni na njega, res. In, mislim,
1: ja, plevel imamo se spomen, ker plevel doživ.
3: Brez, ker
2: bi kar
1: velik doživljen. Fehterji bodo video album Strici so mi povedali prvič v živo predstavili 18. junija v Križankah. Več o tem pa v nadaljevanju. Zdaj le prihaja Mali Barabin. Vi si pa predstavljajte pol, kaj pleve vse doživel.
4: Še bolj sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: vami je Urša Mlakar.
1: Ja, pa dva fehtarja, in sicer Blaž Jenkole pa Domen Kovač. Zdaj, album Strici so mi povedali, smo zvedali, pa vemo že dolg časa, da ima gorenjsko dušo. Skladbe nosijo pečat krajev, pač kjer ste doma, gore, tako sta rekla ljudje. Jaz sem preposlušala tale albuma, ne? Najdla sem en kup enih krajev. Ampak fanta, jaz se upravičujem, gorje manjkajo.
2: Gorje?
1: Ja. Gorje manjkajo.
2: Ja, to smo spet tam, a ne, se pravi, gorje manjkajo, jim bo rekel, da Kranj manjkajo.
1: Ja.
2: Tako da, lej, vzeto na znanje, jaz se bom cundru upravičil.
1: Ja, prosim, ja. No.
2: Dobro, ja. Bomo še naprej. Ja.
3: Je pa tako, ne, sej verjetno mu še kakšen album posnel, ne.
1: No.
3: Bog, daj, da bi ga, ne.
1: Dejte malo vzeti slušalke, zdaj prosim, kaj jih bo zarabila. Pa tamle je malo gumbke pritisnita, ne, se to znata. Aha, najbrž,
2: trajno, ja,
1: da se slišmo, a ne, tako, evo. Hvala lepa za pomoč, gospod Poljanec. Lej, zdaj to, da gorje manjkajo, se ni zdel čuden sam men, ampak tudi županu občine Gorje, gospodu Petru Torkarju, no.
4: Živjo, Peter Torkar, župan občine Gorje. Zakaj fehtarji nimajo v komadu omenjenih gori? To je zelo čuden, ker konec koncev so tudi Beatli že prišli v Gorje, da bi naredili nek komad za Gorje, ker občina Gorje je znana po zabavnih vicih, polna vsebin, in ja, čuden je, da fehtarji še nimajo komada. To bom zdaj premislil in zadevo dal kot predlog na občinski svet občine Gorje, ker pravzaprav kot predlagatelj župan more ta predlog iti na občinski svet in občinski svet mora o tem odločati, da pravzaprav fehtarji morajo imeti enega od svojih komadov, pa mogoče tudi v večjih komadih omenjene občino Gorje, saj smo zeleni raj pod Triglavo in to je prva občina v Sloveniji, ki je na pragu Triglava.
2: Ja, ja, mislim, jaz sem vsekakor navdušen, predvsem je pa zelo dobro povedal, da mora občinski svet to še potrditi, tako da...
3: Dajmo počakati, ne?
2: Dajmo počakati.
1: Dajmo počakati,
2: da se gor svet
3: zmeri. Mrbite pa bolj, da nismo kaj na svojo roko preveč delali, veš, ne? Daj.
2: Ja. Evo, no, bravo, točno to, ne, zdaj pa mi naredili.
3: Hit za mera, pa za kva pa so, ne, a veš, temo po protokolu, tako, predlog, pa da smo.
2: Tako da pa v Betlehemu zakuska, pa je to.
1: Tako, evo, superca. Zdaj se bomo pa mi dotaknili še skladbe, kjer nagel ni cveto, ena lepa skladba, posneta na Bledu. In jaz sem spet začela razmišljati, pa dobro, Urša, kje na Bledu zdaj cveto nagelni, a ne? In ker nisem najdla odgovora, sem valjda poklicala župana občine Bled, Antona Mežana. Ne? Dobar dan, gospod župan, torej dejte nam povedati, kje na Bledu cveto nagelni, v kateri vasi jih lahko najdemo.
5: Dobar dan želim. Lahko rečem, da redko kje. Vem, da se najdejo na selu, vem, da se najdejo v zasipu, zakaj pa redko kje, pa imam tudi razlago. Sin je namreč hortikulturni tehnik in ko sem ga vprašal nekaj o nagelnih, je rekel, zelo so zahtevni, zato si jih gospodinje nekako izogibajo, kaj ti hidro pridejo kakšne bolezni in podobno. Tako da, ker so tako zahtevni za vzdrževanje, jih je zelo, zelo malo. Ampak se pa najdejo, če smo ostrajni in jih želimo najti.
2: Ja, ja, klene pa replika, bo mogel gospod župan kar na selh pošin na kmetijo pogledat, tam kar vsako sezono lepo cvetijo nagelni skozi uca, tako da 1-0 za Jenkoleta.
1: Okay. Da je našlo spet na občinski svet.
2: Tako.
1: Gospod župan še vedno je z nami.

0: Imam jaz eno zelo dobro idejo, a bi se dal naprimer na Bledu preimenovati kakšno ulico ali pa cesto. Jaz naprimer imam že ime izbrano, Fehtarjeva ulica ali pa Fehtarjeva cesta. To bi bilo meni zelo všeč.
1: Mislim, da vas bomo težko preimenovali, pa bom dal proti predlog, mogoče bi po njih poimenovali južno razvremiljeno cesto, imajo ime Fehtarji in tok časa, ko že mi fehtamo za tole cesto, mislim, da je to ravno pravo ime za južno razbremljeno cesto, ko bo seveda speljana.
2: Pa to je super.
3: Jaz podpišem. Ne, vse, to smo
2: tako podali, pa še idejo, ne, z mulci smo se z mopedan hodili kopati v hangar, ne, hangar Fehtar je dost podoben, mar bi šlo tudi čestno.
0: A ne, da. Jaz sem tudi razmišljala, pa fantje, jaz sem se vse zmenila, ko bo otvoritev, sicer ne vem, ali bodo ste s palčkam prišli, ali kako, ne vem, ampak vi v te špilalo.
3: Na vozičkah nas bojo pripeljali, pa važen, da škarje dobimo domo trak, vsak en del trakca, da dobimo.
2: Če ne, pa je proteza
0: vrnjena. Blaž.
2: Yes.
0: V dvoje sanjal sem sebe, njo in Bled. A ti večkrat sanjaš Bled?
2: Jaz, Bled. Ja, vlikat, sploh takrat, ki je gužva za protbohin. Ne. Lejte, jaz imam na sejo žlahto, sem že prej povrjeval, pošinjal sem moje bratrance, tako da živo, še sigurem poslušajo. Ja, Bled, jaz sem bil kot mulc vsako nedelo na sejo, se pravi, smo se podili pa v snos kakal, pa se to točno vejo gor. Bled je en najlepših krajev v Sloveniji, definitivno, pa ne samo zaradi toka, tudi zaradi se pravi teleh huštaric, pa tole. En tok pa že poznam, no pa z mulci, se pravi, z mulci, smo se, jaz sem motorist, ne, in ko smo začeli s tem mopedi, se pravi, destinacija je bila iz Mavč oziroma okolica Kranja na Bled. To je bil pač Las Vegas, no. In da smo mi s tistele mate X sem prebrnili v tistelah dveh urah, pa pod v kele, pa na Črnivc dvakrat zakuhal, pa tako naprej, pa kele v Begnah, pa rao se rekel, da smo skup nabrali za tisto kokto, tako da zelo lepe spomine imam na Bled oziroma na to gorensko traso.
0: Gospod župan Blaženko, le najbrž ni edini, ki sanja o Bledu.
1: Ja, verjetno, da ne. Jaz sem vesel, da je Bled del njegovih sanj. Zdaj imam pa to prednost, da kulisa Bleda niso moje sanje, ampak je moja realnost. Torej imam kar nekaj prednosti pred njim.
2: Bravo.
0: Tukaj pa 1-0 za gospoda Mežana.
3: Ne, se posta pa 1-1. 1-1,
0: pardon.
3: To je najbolj pošten.
2: Narijen.
0: Štima. Evo, dajmo si mi privoščiti torej skladbo, kjer nagel ni cveto, pol pa šibamo še v križanke.

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Am, bam, pipo.
3: Ko pa delaš?
2: Zbiram, kjer je rostce bi.
3: Mal zen, ker oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gom za itak 15% popust, tako da še prešparaš.
4: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
5: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
4: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
5: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
4: Vabljeni na Brezje.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
8: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
9: Dobar dan in dobrodošli na frekvencah, kjer se gore dotikajo neba in kjer cvetijo na...

0: sveta. Z vami je Urša Mlakar.
1: Pa dva fehtarja, Blaž Jenkole pa Domen Kovač, še vedno v naši družbi nista še pobegnila, ker nam je pa prav fleta.
2: Ja, čisto.
1: Ja, res
2: lepo.
1: Zdaj tako, fehtarji boste vaš video album Strici so mi povedali prvič torej predstavili živo 18. junija v Križankah.
3: Drži.
1: Spodobi se in pravično je, da mi poveste kaj več.
2: Ja,
3: prvo kot prvo,
4: veliko ne smeva, ne?
3: Nekaj pa
1: ne. Prvo kot prvo, povedala, no.
3: To je četrtek, to je fantovsk dan.
1: Ja. Ne?
3: In tega se mi kar držimo, zato smo naredili koncert na četrtek.
1: Četrtka,
3: ne, tako.
4: Da imate pa še kaj od vikenda.
1: V bistvu je solidarni ste.
3: Tako,
1: ne?
3: Tako. Skratka, drži, album bo prvič v živo odigran, mi se že kar briko intenzivno pripravljamo, da bo to res zvenel, kako je treba. Pripravljali bomo, upamo, da in tak nepozaben večer, ki bo vsem na filu dušo in srce, tudi nam, predvsem pa obiskovalcem, no, da se bodo nekako ta koncert zapomnili, tako slišno kot tudi vizualno. No. Bomo mogoče naredili močkem bolj na vizualnem, bomo dali tudi malo podarkno, tako da se nekako kar
4: tako
3: res
4: je.
3: Veselimo.
4: Fehtarji tak skozi gledamo, kva še kaj novega naredili in zdaj so se spet neke nove ideje prijavile. Ne bodo manjkali tudi glasbeni gosti.
3: Absolutno.
4: Ki pa ostajajo skrivnost, ker če ne bi bilo to presenečenje.
3: Točno to. In če hočete videti, kdo so te gosti, 18. junij, Križanke, karte na Eventimu, ni jih več veliko,
4: ja,
3: res jih ni.
4: Kupnejo.
3: Pa ni to, da bi to rekli, stoko vsak reče, da bi čim več ne, res jih ni več veliko.
4: Res,
1: normalno, ne.
4: Sam še danes,
1: ja.
4: Bolj, ne.
1: Zdaj, ker sta tako skrivnostna, ne, mislim, kaj pa lahko namigneta vsaj?
4: Ja, dajmo reči, da...
3: Bodo gosti tako moškega spola kot ženskega.
1: Ja, jaz pa naj sprideva, okej, okay, a ne, to, mislim, zdaj, okej. Okay.
4: Ja, dobro, lahko poveva edin to, da se bo kakšen gost preizkušil tudi v kakšenmu našemu komadu.
3: Tako.
1: Zanimivo.
4: Evo, to pa to.
1: Hvala
4: dost,
1: lepa.
4: Nekaj učvremena zdaj naprej.
1: Evo, Volk City in koza cela.
4: Bravo.
1: Glej. Gorensko boste pelali v Ljubljano, torej 18. junija. A veste, kaj bi rekla Nina Pušler? To mi je všeč.
4: Sem mislil, da malo še.
1: Ja.
4: Tako.
1: Ej, a veš, pa tudi ljudem ste zelo všeč.
3: A ja?
1: Ste to vedla? Jaz sem bila prejšič na eni žurki, pa sem tam malo šla med ljudi, ne? Pa sem jim malo postavila vprašanja, veš. V bistvu zanimalo me je, kdo so fehtarji, a ne? Zelo zanimivi odgovori, dajmo si poslušati.
5: Ma to je band, ki ima kar monka več karizme k polovice influencerovega.
6: Fehtarji so dokaz, da lahko v eni pesmi slišaš ljubezen, pivo in gorensko hkrat.
7: Fehtarji so tisti, zaradi katerih si prepričan, da ob dveh zjutraj znaš polko, tudi če ne znaš.
8: A ja, to so gujno, zaradi katerih še moj stric Jože v treh ponoč pleše po klop.
9: Ma fehtarji so kot čevapčiči, ne manjkajo na nobenem pikniku.
1: A sta slišala zdaj to.
3: To je pa pobožal, res lepo.
1: To je pa še mene
4: iskreno,
1: pobožal.
4: Iskreno,
1: iskreno kot ljudje na veselici, ne?
4: Točno tako.
1: Ja, tako je, saj prav, da je tako. Blaž, Domen, hvala lepa za vajn obiska. Sem jaz kaj mogoče tega pozabila vprašati ali pa reči, ker bi vidva mogoče zdaj še poudarila.
3: Pa mislim, da smo se kar lepo pogovorili, gospodar, ker vse čez lok še enkrat spomnimo, 18. junij, Križanke, karte grejo res prot konc, par desetih je še, tako da tist, ki ima željo, uživo premjerno slišati album, lepo vabljen.
4: Tako, rad se zahvalil vsem Gorencem, da nas tako podpirajo, da poslušajo naše komade, zahvalilo bi se za vse SMS-e, za vse sporočila, koliko je to dobro, koliko je to fajn, veliko dobivamo slika, ki imajo ljudje že tudi tele naše nove albumčke doma. Tako da, ja nič, veselo kupujte, poslušajte še naprej, pozdrav vsem Gorencem pa...
3: Mi imamo pa še kaj tazga naredili, tako da...
4: Tako.
1: Ja, no.
4: Mamo še kakšenga...
3: Lih mislil sem reči, materialčka je nekaj še ostalo. Tako.
1: No, to me zdaj tudi zanimala, sploh še kaj ostane, ampak jaz ne dvomam v vas.
4: Nekaj
1: ne,
4: može
3: je.
1: Vidimo se torej 18. junija v Križankah. Hvala še enkrat za vajn obisk v studiu. Zdaj, jaz bom za konc tako rekla, vaše zgodbe, fehtarji, zmeraj najdejo pot do naših frekvenc. Tukaj so tudi doma in tako se tudi spodob. In želim, da te vaše zgodbe najdejo tudi pot do ljudi.
3: Nekaj dodati.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Zdravstveni delavci z današnjo uveljavitvijo nekaterih členov zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je začela veljati pred enim letom, z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Direktori in strokovni direktori javnih zavodov pa so do danes morali opraviti usposabljanje z področja menedžmenta v zdravstvu. Združene države Amerike še vedno računajo, da se bo Iran predal in sprejel njihove pretirane zahteve, je dejal predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibah. Dodal je, da se je Iran pripravljen odzvati na morebitne nove napade in da se ne bodo nikoli predali. Iranska mornarica je medtem sporočila, da je 26 ladjam dovolila prečkati Hormuško ožino. V dolini Draga se je začela sanacija mostu Črni potok, ki je bil močno poškodovan v času vodne ujme avgusta 2023. Več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
2: Lahko povem, da z javnim naročilom je občina pridobila izvajalca sanacije, to je vodno-gospodarsko podjetje DD. Izvajalec bo dela končal najkasneje do 30.9.26. Pogodbena vrednost sanacije mostu Črni potok znaša 161 000 evrov in pa sredstva za sanacijski ukrep v okviru programa ukrepov za odpravo škode nastale na občinski infrastrukturi zaradi naravne nesreče v avgustu 23 zagotavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor in deloma tudi občina Radovljica.
1: Občina Železniki je uspela pridobiti sredstva za financiranje športne infrastrukture na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Župan občine Železniki Marko Gaser.
3: Na dveh takih razpisih smo bili uspešni. Prvi je bil obnova bazena v Železnikih in pa gradnja pump treka. Zdaj smo pa prejeli še 500 000 evrov za predvidavo športne dvorane, ki zajema izgradno plezalne stene in kibrišča. S tem je celotna finančna konstrukcija celotnega projekta, ki obsega prezidavo, energetsko sanacije športne dvorane zaprta. Celotna vrednost tega projekta znaša 3,2 milijona, od tega imamo že 1,3 milijona nepovratnih sredstev. Poleg Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo pa pridobili še 200 000 evrov sredstev strani Ekosklada, 500 000 evrov sredstev strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, predvsem za energetsko sanacijo.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko pa tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in Mariboru. Cesta Ljubljana Vodice je zaprta pri Skaručni, tako bo predvidoma do konca meseca avgusta. Na gorenjski avtocesti na glavni cesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ni mogoč, izvoz iz avtoceste pa je mogoč le v smeri Brnika. So pa načrtovana dela tudi med priključkoma Jesenice zahod in vzhod proti Jesenicam med 7 in 14 uro. Zaprt bo vozni pas. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V nedeljo 24. maja ob 19:00 vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
3: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
2: Bratje Kapucini,
3: Frančiškanski bogoslovci,
2: Moški pevski zbor Samorastnik,
3: Marko Vozel,
2: Nika Zorjan,
3: Modrijani,
2: Rebeka Dremelj,
3: Vedri muzikanti,
2: Pavle Ravnohrib
3: in svetovni prvak v Riverdance-u
2: John Cosgrove z Irske.
3: Vabljeni na Brezje.
4: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
2: V nedeljo 24. maja ob 19:00 vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
3: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
2: Bratje Kapucini,
3: Frančiškanski bogoslovci,
2: Moški pevski zbor Samorastnik,
3: Marko Vozel,
2: Nika Zorjan,
3: Modrijani,
2: Rebeka Dremelj,
3: Vedri muzikanti,
2: Pavle Ravnohrib
3: in svetovni prvak v Riverdance-u
2: John Cosgrove z Irske.
3: Vabljeni na Brezje.
0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pika.
3: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
7: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
10: Naj se izjemno zgodi.

0: ekspresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Rad bi ti povedal, pa ne znam, ne gre mi za sika.
1: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
3: Ne vem, kje sem, glava drži.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Nacionalni preiskovalni urad pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva vodi predkazenski postopek, povezan s težavami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Postopek izhaja iz sklepa vlade z 22. marca. Odbor za mir v Gazi, ki ga je januarja ustanovil in ga vodi predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, je v svojem prvem poročilu Varnostnemu svetu Združenih narodov navedel, da je Hamas glavna ovira za mir oziroma za premik v drugo fazo Trumpovega mirovnega načrta. V okviru Blejskega turističnega foruma so na Bledu predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj je ob tem povedala.
2: Jaz sem vesela, ker se ta strategija usmerja v trajnost, v produkte, oblikovanje produktov dobrega počutja, predvideva en premik od podobe raja, ki vemo, da Bled je, v izkušnjo raja. Ne? Se pravi, da poudarja ta doživljajski vidik. Bled ima fantastične temelje, ima bogato kulturo, naravo, ima tradicijo, ima zgodbe Riklija, ima tudi dobro povezovanje v okviru regije, se zelo dobro destinacije povezujejo, ne na zadnje tudi dobro ekipo zavoda, ki razume, kaj pomeni dobro upravljanje v destinaciji. Tako da me veseli, da danes prihajamo do strategije, kar je pa še najbolj pomembno pa je, da se bo ta strategija tudi uresničevala.
1: Občina Železniki je na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport uspela pridobiti sredstva za financiranje prenove športne dvorane v Železnikih. Več pa župan občine Železniki Marko Gaser.
3: Ta projekt bomo izvedli v dveh fazah. Zgradnjo bomo začeli konec meseca junija, zaključena pa bo predvidoma konec meseca oktobra leta 2027. Delo bomo organizirali tako, da bo uporaba dvorane v čim večji veri potekala nemoteno. Trenutno pa poteka izbira izvajalca za izvedbo del. Javni razpis na portalu smo objavili že meseca aprila in pa upam, no, da bomo pogodbo z najugodnejšim ponudnikom podpisali predvidoma v začetku meseca junija.
1: Celotna vrednost projekta znaša 3,2 milijona evrov. Občina pa je uspela pridobiti polovico sofinancerskih sredstev.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko pa tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na glavni cesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je še vedno spremenjen prometni režim, priključek Jesenice zahod Hrušica pa je še vedno zaradi sanacije nadvoza zaprt, tako bo predvidoma do 18. junija. Cesta Ljubljana-Vodice je zaprta pri Skaručni predvidoma do konca avgusta. Če ste na

Danes v oddaji Na poti uspeha govorimo o zdravstvenih pregledih zaposlenih. Kdaj so obvezni, kdo jih mora opraviti in ali veljajo tudi za študente ter pogodbenike. Kaj se zgodi, če pregled pokaže zdravstvene težave, kdo vidi izvide in ali lahko zaradi medicine dela ostanete brez službe. Koristno in jasno. Vabljeni k poslušanju.

0: oglasi.
1: Družinski dan, dobre polje, dobre volje fest. V nedeljo 24. maja od 10. ure dalje vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan dogaja bend, repki in čarobna Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen. Dobre polje, dobre volje fest 2026.
2: Petek 22. maj, Magnifico, Bajaga in Lambert. Jack.
1: Sobota, 23. maj, Vesna Pisarovič, Raubarji in Rudan Resnik Show.
2: Nedelja, 24. maj, veliki družinski dan z Dejan Dogaja bendom, repki in Arba da Karbo.
1: Trije dnevi koncertov, zabave in nepozabnega vzdušja za vse generacije. Obrtna cona pred Struge, dobre polje. Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačenje

Ne fremagajo, keramika kran pa pika.

0: Na poti uspeha.
1: Kako uspeti in ne izgoreti? Kako premagati ovire?
0: Katere so veščine za poslovno uspešnost 21. stoletja?
1: Vse to in še več v oddaji Na poti uspeha.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Na poti uspeha v imenu Mojce Gros-Moškon. Danes govorimo o temi, ki se je marsikdo spomni predvsem po tistem stavku, pred zaposlitvijo morate še na medicino dela. Pa poglejmo, kdaj je zdravstveni pregled sploh obvezen, kdo ga plača in ali velja samo za redno zaposlene. Veliko ljudi misli, da je sistematični pregled nekaj, kar pripada predvsem javnemu sektorju, a v resnici zakon razlik med javnim in zasebnim sektorjem skoraj ne dela. Osnovno pravilo je preprosto. Če delo predstavlja določena tveganja za zdravje ali varnost, mora delodajalec zagotoviti zdravstveni pregled. To pomeni, da lahko pregled potrebuje tako voznik v logistiki, kot pisarniški delavec, varilec, trgovec ali nekdo, ki večino dneva sedi za računalnikom. Vse je odvisno od ocene tveganja za posamezno delovno mesto. Pomembno pa je še nekaj. Zdravstveni pregledi niso namenjeni samo redno zaposlenim. Zakon zelo jasno določa, da se za delavca šteje tudi oseba, ki dela prek študentske napotnice, podjemne pogodbe ali druge oblike dela. Torej, tudi študentje, praktikanti

in pogodbeni sodelavci lahko potrebujejo pregled, če opravljajo delo, pri katerem obstajajo posebne zdravstvene zahteve. To izhaja iz slovenske zakonodaje z področja varnosti in zdravja pri delu, predvsem iz obveznosti delodajalca, da zagotavlja varno delovno okolje in spremlja zdravstveno stanje zaposlenih glede na tveganja pri delu. Pomembno pa je razlikovati med preventivnim pregledom medicine dela, ki je povezan z delovnim mestom, in splošnim sistematičnim pregledom kot ugodnostjo podjetja, ki pa ni zakonska obveznost. In zdaj vprašanje, ki zanima skoraj vsakogar. Kdo to plača? Strošek je v celoti na strani delodajalca. Prav tako se pregled praviloma opravi v delovnem času. Če mora zaposleni zaradi pregleda odpotovati drugam, se tudi ta čas šteje kot delovni čas. Kaj pa, če delavec pregleda ne želi opraviti? Če je pregled predpisan za določeno delovno mesto, se mora delavec pregleda udeležiti. Delodajalec namreč odgovarja za varnost pri delu in brez ustreznega zdravniškega potrdila nekaterih del ni dovoljeno opravljati. Zanimivo je tudi, da danes splošni zdravniški pregled pred vsako zaposlitvijo ni več avtomatičen. Obvezan je predvsem tam, kjer obstajajo konkretna tveganja, recimo delo na višini, nočno delo, delo z nevarnimi snovmi, vožnja ali večje psihofizične obremenitve.

Poslušate oddajo Na poti uspeha, kjer danes razbijamo mite o zdravstvenih pregledih zaposlenih. In če je prvi mit ta, da so pregledi namenjeni predvsem temu, da se zadosti zakonu in papirologiji, je drugi ta, da delodajalec potem vidi celotno zdravstveno sliko zaposlenega. Pa ni tako preprosto. Glavni namen medicine dela ni iskanje bolezni, ampak preverjanje, ali je človek glede na svoje zdravstveno stanje sposoben varno opravljati določeno delo. To je velika razlika. Če nekdo dela po noči, vozi avtobus, dviguje težka bremena ali dela v hrupu, prahu ali pod stresom, se preverja predvsem, kako takšno delo vpliva na telo in ali obstaja tveganje za poškodbe ali bolezen. Marsikdo si predstavlja sistematični pregled kot nekakšen mini tehnični pregled človeka. Malo krvi, malo vida, poslušanje srca in podpis. A medicina dela pogosto odkrije tudi stvari, ki jih posameznik prej ni opazil. Naprimer, visok pritisk, težave s sluhom, slabši vid, izčrpanost, znake izgorelosti. In ravno zato imajo ti pregledi precej večji pomen, kot se zdi na prvi pogled. Kaj pa, če zdravnik odkrije zdravstveno težavo? Delavec zaradi tega ne leti avtomatsko iz službe. Najprej se presoja, ali je težava povezana z delom in ali jo je mogoče obvladovati. Včasih zadostujejo prilagoditve, drugačen delovni čas, zaščitna oprema, manj fizično zahtevne naloge ali omejitve pri določenih opravilih. Zelo pomembno vprašanje pa je zasebnost. Delodajalec nima pravice videti vseh izvidov in diagnoz. Ne dobi podatkov o boleznih, terapijah ali podrobnih zdravstvenih informacijah. Od izvajalca medicine dela prejme predvsem oceno dela zmožnosti. Torej, ali je oseba sposobna za delo, sposobna z omejitvami ali trenutno nesposobna za določeno delo. Kako pogosto pa se pregledi ponavljajo? Odvisno od delovnega mesta. Nekje na 3 leta, drugje na 5. Pri bolj tveganih poklicih lahko tudi vsako leto. Pogostost določa ocena tveganja in medicina dela. In kaj, če zdravniški pregled pokaže, da delavec ni več sposoben za svoje delo? Ostanite blizu. Nadaljujemo po kratki glasbi.

0: Dobrodošli še tretjič nazaj v oddaji Na poti uspeha. Danes govorimo o medicini dela in zdaj pridemo do vprašanja, ki se ga marsikdo potihem boji. Kaj se zgodi, če zdravniški pregled pokaže, da človek svojega dela ne more več opravljati? Najprej, to še zdaleč ne pomeni avtomatske izgube službe. V praksi obstaja kar nekaj možnosti in rešitev, preden pride do najbolj črnega scenarija. Če zdravnik medicine dela ugotovi, da določeno delo predstavlja preveliko tveganje za zdravje zaposlenega, lahko poda različne ocene. Recimo, delavec je sposoben za delo z omejitvami. To pomeni, da lahko delo še opravlja, vendar pod določenimi pogoji. Primer, nekdo ne sme več dvigovati težkih bremen. Drug ne sme delati po noči. Tretji potrebuje pogostejše odmore ali prilagojen delovni prostor. Takšne omejitve so danes precej pogoste, posebej zaradi težav s hrbtenico, izgorelosti, vida ali dolgotrajnega stresa. In zanimivo, medicina dela se danes veliko bolj ukvarja tudi s psihičnimi obremenitvami kot pred leti. Če delavec svojega trenutnega dela res ne more več opravljati, mora delodajalec preveriti možnosti za drugo ustrezno delo. Torej premestitev na drugo delovno mesto, prekvalifikacijo ali prilagoditev nalog. V večjih podjetjih je to pogosto lažje, v manjših pa precej težje, ker preprosto ni veliko alternativnih delovnih mest. Pomembno je razumeti, da cilj medicine dela ni iskanje neprimernih zaposlenih, ampak preprečevanje hujših zdravstvenih posledic. Če nekdo zaradi dela tvega trajne poškodbe ali resno poslabšanje zdravja, je dolgoročno bolje ukrepati prej kot prepozno. In še pomemben poudarek za konec oddaje. Če delavec izrazi zdravstvene težave, povezane z delom, delodajalec tega ne sme ignorirati ali obravnavati kot kompliciranje. Zakon namreč od delodajalca zahteva aktivno skrb za varnost in zdravje pri delu. V praksi je to precej pogosto, kadar delavec opazi težave zaradi obremenitev na delovnem mestu, poslabšanje vida, sluha ali gibljivosti, znake izgorelosti ali preobremenjenosti, posledice nočnega dela ali stresa, ali pa meni, da delo negativno vpliva na njegovo zdravje. Delavec lahko torej poda pobudo kadrovski službi, nadrejenemu ali neposredno izvajalcu medicine dela. Delodajalec mora takšno pobudo obravnavati resno, posebej, če obstaja sum, da delo vpliva na zdravje ali varnost zaposlenega. Pa lep pozdrav v imenu Mojce Gros-Muškon.
1: Na poti uspeha.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Oglasi.
4: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije pomagaj.
7: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije pomagaj po vasi.
4: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
7: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista, vseh milosti vir.
4: Vabljeni na Brezje.
8: Au! Nisem videl.
9: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
10: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtnarstvo gom.

0: V Podbrezje, v ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
1: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Radio, radio, radio Gorenc.
3: Ugasni dolgčas.
0: Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.

0: Oglasi, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej!
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
5: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita festna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
6: Am, bam, pip, pod.
7: Ko pa delaš?
6: Zbiram, kjer je rostce bi.
7: Mal zen, kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.
8: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
9: Gradite, razmišljate o lesu. C-produkt. Lesene hiše, leseni objekti in lesene konstrukcije po meri. Naravno, kakovostno in energetsko učinkovito. C-produkt.si. Vaša vizija, naše kreacije.
10: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2rep.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Novice iz občine Naklo.
1: Novice iz občine Naklo so na sporedu. V naši družbi je župan gospod Ivan Meglič. Lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan vam in seveda vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Objekti v športnem parku se, gospod župan, počasi zaključujejo. Kaj se torej lahko vidi s prostim očesom, če lahko tako po domače rečem, in kdaj načrtujete otvoritev Dragičevega igrišča ter nogometnega centra?
2: Ja, sedaj se dejansko že skoraj vse vidi, tako da tudi fasada dobiva svojo končno podobo, še nekaj detaljev manjka. Intenzivno se zdaj lotevamo še zunanje ureditve, dostopne ceste, ureditve še igrišč za igranje odbojke na mivki, ti platoji se utrjujejo, tako da objekt se intenzivno bliža svojemu koncu in jaz upam, da bo skladno z rokom tudi končan, čeprav se majhen bojim tega. Torej, otvoritev še vedno načrtujemo za občinski praznik 20. junija, takrat bo cel dan veselo, bo pa že nekaj dni prej, 17. junija, otvoritev tudi obnovljenega šolskega športnega parka z največjo pridobitvijo, to je pa košarkarsko igrišče iz fundacije Gorana Dragiča.
1: Na gorenjski avtocesti se med priključkoma Kranj Zahod in Vodice v obeh smereh izvajajo dela, ki bodo trajala, kot smo poročali, do 30. avgusta. Opažate v tem času morda povečan promet skozi Naklo?
2: Ja, lahko rečemo, da ga opažamo, predvsem opažamo večji promet kamionov, ki zdaj je nekako izvoz za našo poslovno cono predstavljen iz priključka Kranj Zahod v priključek Naklo, tako da ja, je povečen promet in jaz upam, da bodo gradbinci svoje delo opravili čim hitreje, da se ta zapora odstrani in da se lahko normalno začnejo graditi tudi ostale projekti.
1: Pred dnevi ste skupaj z gorenjskimi svetniki predstavili pobude, ki ste jih zaznali med obiskom v regiji. Za kakšne pobude gre in kakšen je bil odziv na njih?
2: Ja, moram reči, da smo vsi svetniki z Gorenjske, to smo gospod Marko Lotrič, ki je tudi predsednik državnega sveta, gospa Monika Ažman, Leopold Pogačar in jaz, da smo predstavili nekak zaključke iz obiska, ki je bil v januarju. Moj del je bil v prvi fazi namenjen vzpostavitvi znanstveno-raziskovalnega središča Gorenjske kot javnega raziskovalnega zavoda po vzoru tega znanstveno-tehnološkega središča iz Novega mesta. Nekak v povezavi s tem ali pa nadaljevanje tega bi bila potem ustanovitev univerze na Gorenjskem, kjer bi se lahko vse visokošolske inštitucije združile. Potem je bila pospešitev postopkov načrtovanja umeščanja nadgradnje gorenjske železnice s podaljškom do Nakla. Potem tudi ureditev šol s posebnimi potrebami, predvsem preučitev možnosti določitev šolskih okolišev oziroma drugih organizacijskih rešitev za vključevanje otrok v posamezne zavode. Saj se zdaj dogaja, da otroci iz naših krajev, kjer nimamo teh zavodov, pravzaprav nimajo šolskega okoliša, kamor bi jih mogli vpisati. Ampak je stvar tega dobre volje posameznih inštitucij in koliko prostih mest je. Vemo pa, da se prosta mesta zapolnjujejo, da je vse več teh otrok in da je tega sorazmerno malo, zato bi bilo prav, da se določi šolske okoliše in okolikar se ugotovi, da določena inštitucija ne prenese tega pisa, potem je treba pač na nivoju države ali pa na nivoju regije rešiti neke nove rešitve, kjer bi se to lahko normalno uredilo. In pa potem še zadnja moja pobuda je bila priprava sistemskih ukrepov za nadgradnjo ureditve javne službe za zavetišč za zapuščene živali, predvsem z vidika stabilnega financiranja, izvedljivosti zakonskih obveznosti občin ter jasnejše razdelitve organizacijskih in finančnih bremen med državo in občinami. Tukaj se zdaj nova zakonodaja na področju zaščite živali precej zaostruje in to seveda povzroča velike težave, saj obstoječa zavetišča nimajo prostora. Mi smo pa kot občine zavezane temu, da te stvari urejamo.
1: Za konec se preseliva še v Udinborst, natančneje okolico Krive Jelke, kjer je potekala obsežna vaja gašenja gozdnega požara. Namen vaje je bil preveriti usklajenost delovanja enot, komunikacijo ter organizacijo ob večjem požaru v naravnem okolju. Kako uspešna je bila?
2: Ja, lahko rečem, da je bila to zanimiva vaja in tudi zelo uspešna in po mojem mnenju tudi zelo potrebna. Zašlo je za vajo 3 sosednjih gasilskih zvez, to je gasilska zveza Tržič, Radovljica in Naklo. Skupaj se je nabralo nekje okrog 130 gasilcev, s 25 vozili, tako da smo dejansko na področju tega nižinskega gozda preverili vso možno tehniko, vso možno opremo, ki jo imamo, tako da smo se tudi nekako na osnovi tega, kar smo v lanskem letu podpisali na nivoju Gorenjske, kjer smo se s člani vse gorenjskih društv dogovorili za pomoč in sodelovanje v večjih nesrečah, da ni potrebno posebej sklicovati občinskih svetov in spraševati, če lahko grejo naši gasilci, ampak da je dejansko na nivoju Gorenjske gasilske zveze ta solidarnost in ta medsebojno sodelovanje. No in ta vaja pa nekako nadgradna tega in smo 3 sosedne občine oziroma 3 sosedne gasilske zveze lahko v praksi preizkusile alarmiranje in tudi kako to poteka. Lahko rečem, da je bila vaja odlično izvedena, trajala je dobre 3 ure in potem se seveda zaključila tako, kot se spodob v prijetnem druženju.
1: Toliko o današnjih novicah iz občine Naklo. Naš gost je bil župan gospod Ivan Meglič. Hvala lepa za tale pogovor in se že veselim naslednjega, ko bo že malce prazničanje, tako.
2: Veselim se tudi jaz in ko me čakam, da bodo prazniki mimo, se takrat je pa še posebej stresno.
0: Novice iz občine Naklo.

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pik.

0: Trivrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
0: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
1: To mi deli.
0: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
2: Več informacij www.kazurplanet.com.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

but I can drive the spaceship across the universe.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Z uradno otvoritvijo na Bevkovem trgu ob 14. uri se v Novi Gorici začenjajo letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na tridnevni prireditvi pričakujejo več kot 10.000 obiskovalcev, poseben poudarek bodo tokrat namenili najmlajšim. Otvoritvene slovesnosti se bo udeležil tudi minister za obrambo Borut Sajovic. Policisti, ki so 6. januarja leta 2021 branili kongres pred napadom privržencev Donalda Trumpa, so na zveznem sodišču v Washingtonu vložili tožbo proti ustanovitvi posebnega sklada za odškodnine, do katerih so upravičeni tudi nekoč obsojeni in sedaj pomiloščeni napadalci na kongres, poroča Politiko. Občina Gorje 4. junija ob 19. uri in 30 minut pripravlja še zadnji dogodek v Gorjanskem domu, ki ga bodo nato porušili in zgradili novega. Več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Se bomo pravzaprav poslavljali od desetletij dogodkov praznovanj našega doma. Včasih je nosil tudi tihe naše skrbi. Ob tem pa bomo položili tudi temeljni kamen, ne le kot simbol gradnje, ampak kot simbol poguma, enotnosti in vere v prihodnosti. Ustvarili bomo časovno kapsulo, vanjo bomo shranili seznam vseh, ki ste prispevali v ta pomemben del naše zgodbe in postali del naše zgodovine. Del zgodbe o tem, kako so Gorje stopile skupaj in začele novo poglavje. Novi Gorjanski dom ne bo le stavba, bo srce, bo celica, iz katere se bo razvijalo življenje, prostor, kjer bodo vznikale ideje, rasla kultura, se prepletale generacije in krepila skupnost.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Štefanja Gora pripravlja slovesnost ob prevzemu novega gasilskega vozila GVGP1. Slovesnost bo potekala v soboto 23. maja ob 17. uri na Štefani Gori pod velikim šotorom, po zaključenem kulturnem programu pa bo sledilo druženje z gasilsko veselico. Novo vozilo bo pomembno prispevalo k večji operativni pripravljenosti društva, učinkovitejšemu posredovanju ob intervencijah na zahtevnem terenu ter zagotavljanju večje varnosti krajanov in širše okolice. Ob tej priložnosti bo potekala tudi otvoritev nove komunalne infrastrukture v vasi.
0: Šport.
1: Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić.
3: Vedno obstajajo možnosti, da julijski ciklus je tu.
4: Ne, dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fanti, te mladi fanti so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo in jaz ne vidim tukaj razloga, da bi se kar kol forsiral. To Luka to v odločitev, tako kot smo že rekli, javljal kot zveza, se spoštuje, podpira, stojimo mu ob strani in mu želimo vse najboljše. Pa, to pa ne pomeni, da se ne bo gledala dobra košarka. Enostavno mislim, da ta reprezentanca, ki je do zdaj igrala, še enkrat, super.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko pa tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na glavni cesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je še vedno spremenjen prometni režim, priključek Jesenice zahod Hrušica pa je še vedno zaradi sanacije nadvoza zaprt, tako bo predvidoma do 18. junija. Cesta Ljubljana-Vodice je zaprta pri Skaručni predvidoma do konca avgusta. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: oglasi.
1: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6 tisoč evrov popusta in že od 24 990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
5: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
5: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc in seveda TV Maja.
1: Danes vas čaka 31. redna seja občinskega sveta. Kaj zajema dnevni red?
2: Drži, seja ni preveč obširna, je pa par zanimivih točk, verjetno tudi za občanke in občane. Ena od takih je seveda sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič, ki je bila premaknjena iz prejšnje seje na to sejo. Tematika je vsekakor zanimiva za vse starše, ki imajo otroke v vrtcih, in upam na eno tako konstruktivno debato in da tudi vidimo, kje smo. Tem smo kar obširno govorili že prejšen teden glede predšolske vzgoje v občini Tržič. Še enkrat moram ponoviti, da predšolska vzgoja v občini Tržič je zelo dobra. Vsi otroci so vpisani, gremo še na boljše z 1. septembrom, ko preselimo 4 oddelke še v nove prostore v Križah. Bo ta nivo standard še povišan, vsaj kar se tiče prostorske, tudi pa še enkrat pohvala vsem vzgojiteljcem in vzgojiteljem, ki delajo v vrtcih. In še enkrat, kar se tiče naše današnje seje, upam na neko konstruktivno debato in potrditev predlaganih cen programov. Druga taka zanimiva tema, verjetno tudi za občanke in občane, je poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič za leto 2025 in pa tudi poročilo glede upravljanja Gorenjske plaže. To je pa tisto, rekel, najbolj zanimivo na današnji seji občinskega sveta.
1: Objavljen je razpis za podelitev občinskih priznanj, ki občanke in občani dobijo še več informacij, oziroma bom takole vprašala, koga spodbujate k prijavi?
2: Vse občanke in občane, to je ena lepa dolžnost župana, da podeli priznanja zaslužnim občanom v občini Tržič in seveda si želimo dobrih predlogov, bom rekel, iz same občinske pisarne mi ne vidimo vsega tistega nevidnega dela, ki ga mogoče kdo upravlja in zato apeliramo predvsem najprej na vsa društva, potem pa tudi na vse občane, da če imajo koga v mislih, ki si zasluži priznanje, naj ga predlagajo, ker to je še enkrat ena taka lepa dolžnost in prav je, da se spomnimo na vse tiste, ki prispevajo k razvoju tako naše lokalne skupnosti kot tudi ožjih delov Tržiča. Informacije več dobite na spletni strani občine Tržič, razpis že poteka, tako da s predlogi na plan. Lepo je predlagati koga, ki si to zasluži in lepo mu je na koncu tudi podeliti priznanje.
1: Res je. No, petek ste gostili srečanje občinskih štabov, ki leta 1990 niso oddali orožja. O čem je tekla beseda in kako zrete naprej s takšnimi dejanji?
2: Bilo je kar nekaj obujanja spominov, seveda moram pa najprej poudariti to, da sem bil kot župan zelo ponosen, da lahko gostimo vse te občinske štabe, da je bilo tudi občina Tržič ena od teh občin, ki se takrat leta 1990 niso uklonile. Bilo je kar nekaj zanimivih debat, tudi nekaj spominov, ki še niso bili javno predstavljeni. Res lahko rečemo nekem zelo pogumnem in pa tudi daljnovidnem dejanju, ki so ga takrat vsi ti občinski štabi izvedeli. Mogoče z neke zgodovinske perspektive izgleda, da to ni bilo kaj posebnega, ampak je bilo. Če se postavimo v tista leta, ukaz, ki ga je dobila vojska oziroma ki so ga dobili potem tudi teritorialci, da morajo predati orožje in da se temu določeni občinski štabi niso uklonili, da so prihranili to orožje za vse dogodke, ki so sledili kasneje, seveda govorimo o vojni za osamosvojitev Slovenije, se je izkazalo to kot odlična strategija in pa hkrati tudi eno tako odločno in pogumno dejanje, ki mu je treba dati vsako leto priznanje. To, kar je bilo takrat storjeno, je lahko tudi neko vodilo za ta trenutek, da se je treba pač v določenem momentu pogumno in odločno zoperstaviti temu, kar misliš, da ni prav. In to naj velja tudi v današnjem času.
1: Od petka 22. maja bo v Tržiču na ogled postavljena zanimiva razstava, več o njej pa po kratki glasbeni pauzi.

0: so novice iz občine Tržič. Naš gost je še vedno župan, gospod Peter Miklič. Od petka 22. maja, torej od jutri, se bo v Tržiču odvijal projekt Tržič živo mesto. Za kakšno razstavo gre in dokdaj bo postavljena na ogled?
1: Ja, veseli me, da smo v Tržiču lahko bili del tega projekta, oziroma da smo bili v tem letu edino mesto, kjer se je izvajal ta projekt. Gre pa nasplošno za to, za pač odgovor na vprašanja, kako oživiti stara mestna jedra. Tržič ima ravno takšno jedro, smo tudi člani Združenja zgodovinskih mest in vsa ta mesta se ukvarjamo z zelo podobnimi težavami. Tržič je bil pa pač izbran kot

0: ni. Naša ena resnih, oziroma rekel kar primarnih nalog je seveda oživitev mestnega jedra in tudi s takimi projekti prispevamo k temu. Seveda, če odkrito govorim, nihče od nas še ni zadovoljen s tem, kakšno stanje v mestnem jedru je, ampak glede na, bom rekel, desetletja neukvarjanja s temi težavami, mislim, da zdaj prihajamo v neko fazo, kjer se bodo začele stvari počasi premikati. Na tem mestu bi dal tudi priznanje vsem starim tržiškim družinam, ki še vedno ustrajajo v starem mestnem jedru in zorno skrbijo za svoje stavbe in pa tudi posledično za življenje v našem mestnem jedru. Tako da vabljeni, mislim, da je to pač ena majhna kepica in da se z leti sprošti tudi plas in da naše mesto oziroma staro mestno jedro postane primer lepe obnove in tudi uspešne obnove.
1: Naj današnji pogovor bova zaključila v športnem duhu. Osmi tek na Stari Ljubelj je bil rekorden po številu udeležencev. Tekli niste, ste pa močno navijali. Kako je bilo?
0: Sem navijal in tudi res nisem tekel. Sem v prihodu so progo, tako da vzdušje je bilo odlično. Bilo je rekordno, število tekmovalcev se je povečalo. Po vseh teh ledenih možjih je bilo tudi vremensko prekrasno, dan je bil, kot da bi ga narisal in tudi Stari Ljubljelj daje eno posebno kuliso, tako da je bil en prelep tekaški dogodek, s čimer so se vsi strinjali, bili so tudi predstavniki na Ljubelju stare slovenske atletske zveze in so bili navdušeni nad množičnostjo, nad organizacijo in pa na tem mestu tudi vse pohvale koči na Starem Ljubelju, ki je poskrbela za to, da je bilo pa vzdušje še za kanček bolj veselo in optimistično.
1: Danes vam želim mirno in uspešno sejo ter krasen vikend, ki je pred nami.
0: Ja, hvala, seveda pa že jutri tudi še enkrat se srbijo pete, vertikala iz Tržiča na Kriško goro in pa v soboto potem standardni Kriška gora trail, tako da vabljeni pa še enkrat en lep dan vsem.
2: Novice iz občine Tržič.

0: oglasi.
1: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
0: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije vabi v Žalec, srce slovenske hmeljarske dediščine. Odkrite zanimive zbirke o tradiciji hmeljarstva, doživite VR izkušnjo zeleno zlato in preizkusite novo interaktivno doživetje.

0: Zvari svoje pivo. Postanite pivovar za en dan. Ustvarite svojo personalizirano pivo in domov odnesite edinstven spominek. Eko muzej v Žalcu, kjer tradicija oživi skozi sodobna doživetja.
1: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
4: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Domnevne poskuse podkupovanja poslancev resnice bo preiskoval Nacionalni preiskovalni urad, so sporočili z Generalne policijske uprave. Policija na podlagi javnih objav ugotavlja obstoj morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj, zavarovali so dokaze in navezali stik z osebami, ki bi lahko podale koristne informacije, so navedli. V članicah Evropske unije danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna, poudarjajo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Na slovesnosti so obeležili 80 let delovanja lovske družine Železniki in lovske družine Selca. Več pa župan občine Železniki Marko Gaser.
2: Praznovanju so se pridružili tudi rogisti lovske družine Sevca, ki praznujejo 20-letnico delovanja. V počastitev obletnici sta lovski družini skupaj pripravili večdnevni program, dogodke, ki so potekali v kulturnem domu v Železnikih. Tako je bila od petka do nedelje na ogled lovska razstava, na kateri so bile razstavljene najmočnejše pa najbolj zanimive trofeje. V soboto pa je potekala slavnostna proslava, na kateri so člani obeh lovskih družin skupaj s predstavniki Lovske zveze Slovenije, Zveze lovskih družin Gorenjske, Lovskega kinološkega društva Gorenjske in prijatelji sosednjih lovskih ter pobratenih društev pripravili kulturni program s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim članom. V nedeljo pa je bila organizirana lovska veselica.
1: Minuli petek je potekel rok za pritožbe na izbiro izvajalca za gradnjo Gorjanskega doma. Kaj to pomeni za projekt, povzema župan občine Gorje Peter Torkar.
3: Na razpis za izvajalca se je prijavilo eno gradbeno podjetje, to je Gorenjska gradbena družba. Vse je pripravljeno za podpis pogodbe, ki bo stekla še v tem tednu. Od podpisa pogodbe začnemo z uvedbo v delo in izbiro nadzornika nad izvedbo del. Predvidevamo, da bomo začeli z gradbenimi oziroma rušitvenimi deli že v sredini meseca junija in nadaljevali do gradbene sezone v letu 2026. Predvidevamo pa, da bomo v letošnjem letu stavbo, ki bo velika 1462 kvadratnih metrov uporabnih površin, že pokrili streho.
1: Vreme. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko pa tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na glavni cesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je še vedno spremenjen prometni režim, priključek Jesenice zahod Hrušica pa je še vedno zaradi sanacije nadvoza zaprt, tako bo predvidoma do 18. junija. Cesta Ljubljana Vodice je zaprta pri Skaručni predvidoma do konca avgusta. Če ste na

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Gorenjska en lep dan vam želimo vsem skupaj. Dejansko nas pa zdaj do konca tega tedna čaka lepo vreme, da ne rečem kar mal vroče, tako da evo še dobro, da bomo načeloma doma. Je pa tako, 21. maj danes in poleg fajn vremena smo mi danes tle v našem studiju imeli tudi en tak fajn obisk. Namreč, fehteri so nas prišli pozdraviti in seveda mal povedati, kaj so jim strici zaupali. Zdaj, kot že vemo, nekaj časa so izdali nov video album, tako da če ste zamudili danes zjutri, pa vam en delček tega pokažemo danes popovdan, oziroma čez nekaj minut, tako da ostanite v naši družbi. Še naprej.
1: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
4: Ne vem, kje se me glas.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi. Radio Gorenc. Oglasi.
3: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avtovleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avtovleka Gorenc.
0: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije pomagaj.
5: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije pomagaj po vasi.
0: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koparski škof monsignor Juri Bizjak.
5: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista, vseh milosti vir.
0: Vabljeni na Brezje.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Au, nisem videl.
0: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojnjevi.kotnik.si.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Pica in Agropop ste na frekvencah Radia Gorenca. 21. maj danes, lep sončen dan imamo, tako prav za en tak sprehod ali pa celo pohod. In imamo res srečo, ker Gorenska ima tukaj enih lepih krajev, koncev, enih zanimivih zgodb. No in svojo zgodbo oziroma zgodbo stricev pa so nam zaupali danes zjutraj fehtarji. Bjašnen Blažjen Kole in Domen Kovač sta bila naša družba danes zjutraj. In prvo, kar nas je seveda zanimal, je seveda, od kje jim ta nora ideja za tak nor projekt.
1: Isti tičiska pleteja, se pravi od vseh štirih prcrlakeš na kapeljca ideje. Je pa res, da smo sedeli v studiju, komade smo mi naštimali, se pravi 14 komadov in seveda, debatiramo med sabo, pravi Matic, ja, veš, lej, optimum, don se daje 10, 12 in mi začnemo čez komade, taj dober, tega ja, vse do 14, na kar spet poj, nobenega nismo hoteli ven dati in pravi Matic, veš, kaj bomo mi naredili. Mi bomo dali vseh 14 ven, pa
2: vse naenkrat,
1: pa ne in folk lepo presod sam, ta prvi dan, pa da vidimo.
0: In smo videli, da gorenski kraji jim res niso tuji. V njihovih pesmih smo navajeni, da potujemo po, seveda, po naši regiji, kar pa v bistvu spet ni tako čuden, če veš, kje tudi oni živijo.
1: Ja, se smo že fehtarji v bistvu, gorenci prvi že tega, ta drugič pa radi upijamo, vsi smo nekako gorenci, dober, razen domanja skrtine.
2: A to je gorenska še.
1: Vem, da je eno, sam se zmeri, dober, kaj skepa ste, jaz, Crkl, Kamenk, Mavče, gor dol, domen prav. Eno, sicer jaz sem skrtine, ker geografsko tam ni nič, a ne, ampak se imam pa za gorenca.
2: Absolutno.
1: Se je dobu štempar. Tako da, ja, všeč so nam gore, všeč so nam te, se pravi, skozi upevamo neke Radolce, pa Gorensko, pa Gore, pa Triglav.
2: Pa Bletne, pa Nagelne.
1: Tako, pa Nagelne, pa Blet, pa vse to.
2: Gorenska duša, tle nimamo kaj.
1: Tako.
0: Ja, res je, tudi če nis iz teh koncev vrataš vsaj malo Gorenca zaradi fehtarjev, je pa tako, no. Jaz verjamem, da smo album v celoti slišali prav vsi, ampak v živo. Ja, to pa še ne, zato ker do zdaj tudi to še ni bilo mogoče. Kdaj pa bo imel to možnost, Domen, ti veš, ne?
2: 18. junij, križenke, karte grejo res prot konc, tist, ki ima željo uživo premierno slišati album, lepo vabljen.
0: Tako da ja, en album, 14 skladb in tudi ta bo zvenela 18. junija v križenkah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

There she was, just walking down the street, singing.

0: Gledamo nebo in sončno imamo, sem pa tja malo kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 20 do 24 na Goriškem in Obmorju, pa celo do okoli 26 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, no jutranje temperature pa bodo od 6 do 12, ob morju do 14, najvišje dnevne pa še nekoliko, oziroma, no ja, zelo podobne kot današnje, od 23 do 25, na Goriškem pa celo do 27 stopinj Celzija. Trenutne temperature po Gorenjskem oziroma po Sloveniji pa sledeče: Kamnik 23 stopinj, Koper 26, Tržič 20, Kranj 24, Kranjska Gora mal bolj sveže tja do 17 stopinj Celzija, Zgornji Tuhin jih merimo točno 21 stopinj, no na Brniku pa trenutno 23 stopinj Celzija. In gremo še na ceste, kot kaže ovira. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju, Kojsko, pri Radni. No, okvare vozil pa beležimo na primorski avtocesti na izvozu Postojna iz smeri Kopra. Zastoj beležimo med drugim na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem tovorna vozila na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico. Bistrico sever proti Ljubljani in nov tovoril zastoj beležimo tudi na cesti Lesce-Bled. Tako, neverjetno, no pa ne še preberem napoved popolnih zapor, da boste vedeli. Želodnik Domžale na Viru od sobote od 22. ure do ponedeljka do 6. ure zjutraj in Ljubljana Vodice pri Skaručni predvidoma do konca avgusta. Ja, toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, je tako, je res, toliko za enkrat, se pravi, če pa še kaj novega pride, pa sporočimo. Srečno previdno!
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Ti, Peška, a kje veš, kam bi sloh les prodal?
4: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
3: Čak, a tista žaga z Bohinja, ki opažne plošče delajo?
4: Točna tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
5: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja. Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Imate v načrtu novo kopalnico. V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
6: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Res je, tole so frekvence Radia Gorenc v Ljubljani, oziroma v Odiseji, pa so podelili 12. strokovne glasbene nagrade Zlata piščal 2026 za dosežko popularni glasbi v preteklem letu, no letos prvič tudi v 8 dodatnih žanrskih kategorijah. Na prizorišču pa ste bila tudi naša Urša in Nejc, ki sta po dogodku pristopila k nagrajencem, med drugim tudi k Niki Zorjan. Zdaj, Nika je bila, milo rečeno, kar mal presenečena, ko je zvedla, da je skupaj z Masajo prejela nagrado za zabavno skladbo leta.
3: To je bilo pa noro, to je bilo pa ful nepričakovano in jaz sem bila tak srečna, da sem bila res na robu solz in pač počutila sem se, kot da sem zmagala Grammyje in da je cel svet moj in da zdaj gremo akcijo naprej.
4: Pa to so slovenski Grammyji.
3: Ja, sedaj v bistvu so, ja.
4: Pa tudi, a ni že oblika je tako malo pogledati.
3: Res je.
4: Gleda malo pogledati.
3: Ja, res je, res je, to v bistvu piščal. Kako zgleda Grammy sploh?
4: Je pa ti z gramofonček.
3: A, točno gramofonček, ja, no, ajde, podobno, ajde, rečemo podobno, no.
4: A si pričakovala?
3: Ne, nikakor.
2: Ampak kdo bi si mislil, ne, da človek lahko isti večer dobi kar dvakrat nagrado? No, Nika sigurno ne, ko je slišala, da je nagrajena tudi za zabavnega izvajalca leta.
3: Ne vem, če si videl mojo reakcijo, ampak že kliše, pač mi je bilo noro in sploh nisem vedela, kaj naj povem, tako sem se počutila kot ena najstnica, ko prije prvič pred mikrofon in zdaj hvala. Pol pa, ko pač je bilo še takoj zatem za zabavni izvajalec leta, pa sem si mislila, pač to niti verjetno ne delajo, da dajo istemu dvakrat, ne? In pol, ko reče moje ime, sem dobro, ko, oh my god, ful dobro. To je v bistvu zame motivacija, ena brca v rit, da zdaj čim prej izdam novo pesem in da haramo naprej.
2: Nika, dej nam malo namigan, kakšna nova pesem?
3: To pesem, ki se je nameravala zdaj izdati, jo bom izdala v bistvu konec septembra, tako da zdaj bo prišla čisto sveža, okay, ki še nima naslova.
2: Ok, no do takrat pa ena, ki že ima naslov, do klišeja pa še pridemo.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Sindikat Fides je ob izteku prehodnega obdobja novele zakona o zdravstveni dejavnosti opozoril, da se v praksi že potrjujejo opozorila, ki so jih zdravniki, stroka in zdravstvene organizacije predajale ves čas sprejemanja zakona. Namesto stabilizacije zdravstvenega sistema novele prinaša nove težave pri organizaciji zdravstvene oskrbe, meni. V dolini Draga se je začela sanacija mostu Črni potok, ki je bil močno poškodovan v času vodne ujme avgusta leta 2023. Kako potekajo dela, pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
1: Jaz sem bil v bistvu na ogledu gradbišča, ki je v polnem teku, tako da vozilom je omogočen prehod do doline Draga oziroma do gostišča Draga, tako da se veselim. Ob tej priložnosti pa tudi povem, da smo dobili sporočilo iz državne tehnične pisarne o recenziji še dela cestišča od gradu Kamen pa do gostišča Draga, da bomo v roku 14 dni prejeli tudi to, bom rekel, iz strani državne tehnične pisarne, da bomo šli lahko v razpis za sanacijo tega omenjenega dela, ki je pa v vrednosti okrog 3 milijone evrov.
0: Dela bodo končana najkasneje do 30. septembra letos. V občini Gorje bodo v tem letu zaključili nekaj investicij, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: V letošnjem letu poleg večjega projekta Gorjanskega doma spravljamo v zaključno delo tudi dva odseka cest, enega na Lazah, enega pa v vasi Krnica. Gre za zahtevna območja, kar se tiče plazovitega terena in na vseh območjih ugrajujemo tudi ne samo asfaltno prevleko, temveč tudi odvodnavanje meteorne vode. Na vseh območjih pa bomo poskrbeli tudi za varnost pešcev in pa poskrbeli za javno razsvetljavo in pa obnovo vodovodnega omrežja. Poleg teh dveh naštetih projektov se zaključuje tudi gradnja mostu čez reko Radovno v Grabnu, kjer se dela zaključujejo, sam most pa bo financiran strani države.
0: Osnovna šola Križe danes pripravljajo Fridijado, več pa Patricija Fajdiga.
3: Na osnovni šoli Križe vsako leto organiziramo tradicionalni dogodek Fridijada, ki je namenjena predvsem druženju, povezovanju in aktivnemu preživljanju prostega časa in združuje tudi tri generacije, učence, starše in učitelje osnovne šole Križe. In vsako leto na tem dogodku pripravimo veliko različnih športnih in zabavnih aktivnosti, pri katerih lahko sodelujejo vsi obiskovalci. Med najbolj priljubljenimi so tekme v odbojki, nogometu in košarki, kjer se med seboj pomerijo učenci proti učiteljem, učitelji proti staršem ter starši proti svojim otrokom. Poleg ekipnih športov bodo tudi potekalo lokostrelstvo, test hoje, različne igre brez meja.
0: Dogodek se bo začel ob 18. uri na osnovni šoli Križe. Vreme. Sončno imamo, sem pa tja malo kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa segajo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju, tja do okoli 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, jutranje temperature pa bodo od 6 do 12, obmorju 14, najvišje dnevne od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Ceste. Nesreča. Lokalna cesta Kokrica-Britof je v Predosljah zaprta, zastoji pa na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem tovorna vozila, zastoji pa med drugim beležimo tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, zastoji pa beležimo tudi na cesti Bled proti Lescam. Še napoved popolnih zapor in sicer Želodnik Domžale na Viru od sobote od 22. ure do ponedeljka do 6. ure zjutraj in še ena napoved popolne zapore je v Ljubljani oziroma Ljubljana proti Vodicam pri Skaručni predvidoma do konca avgusta. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: oglasi.
1: Da bojo tudi tvojega tako rade gledale, pa je tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
5: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2nv.kotnik.si.

0: plačana objava.
1: Komunala Kran obvešča, da jutri 22. maja med 8 in 12. uro v spodnjem delu Potoč in Kokre ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje. Danes ob 18. uri pa bo v kulturnem hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah na Gorenjskem predstavitev knjige Vitomira Grosa Vrenje v Kranju od 1986. Knjiga osvetuje politično in družbeno dogajanje v Kranju v času razpada nekdanje Jugoslavije ter delovanje koalicije Demos. Pogovor ob predstavitvi knjige bo vodil župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebul, zato vljudno vabljeni.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Cveško pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: In vi ste na frekvencah Radia Gorenc. Ura je 15:30, no v Ljubljani, oziroma v Ljubljanski Odiseji, pa so včeraj podelili 12. strokovne glasbene nagrade Zlata piščal 2026 za dosežke v popularni glasbi v preteklem letu, letos prvič tudi v 8 dodatnih žanrskih kategorijah. In ena izmed teh nagrajenih je bila narodno-zabavna kategorija, kjer so izvajali, oziroma kjer so kot izvajalec nagrado prejeli Fehtarji, kot pesem pa skupina Vzrok s pesmijo Čira čara.

0: No, ampak za narodno zabavno skladbo so bili nominirani tudi Firbci s pesmijo Bam Bam Bam, Ansambl Unikat Češnje spet zorijo, Modrijani s pesmijo Kakor vila iz pravljice, Ansambl Stiles s pesmijo Stisen se k men, Čuki s tišlarskmu pozdravom in nenazadnje tudi Svizci s pesmijo Talušten Zeit. No, na prizorišču pa sta bila včeraj tudi naša Urša in Nejc, ki sta po dogodku pristopila tudi k nominirancem Svizcem. Urši pa so zaupali naslednje.
1: A je že ta nominacija neka potrditev za to, da pač delate?
2: Sigurno je to ena dobra potrditev, ja. Mi se res trudimo, delamo, napredujemo počas, ampak ustrajeni smo, tako da upamo, da bo šlo še tako naprej, kakor gre zaenkrat.
0: Važna je ustrajenost in da to, kar delamo, delamo z veseljem, pol pa pridejo tudi uspehi in Talušten Zeit, no ampak Talušten Zeit pa že v tem trenutku na frekvencah Radia Gorenc.

0: oglasi.
1: Ti peška, a ki veš, kam bi sloh les prodal?
2: Seveda vem, Libokan devo, odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točna tista, men zmeraj Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen, pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič, ali pa poglej na Libokan.si.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi, natikačilom.si.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
5: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
6: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do minus 60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofjeno, kjer stil in kakovost najdete dom.
7: Dobre volje Fest 2026.
8: Petek, 22. maj, Magnifico, Bajaga in Lumberjack.
9: Sobota, 23. maj, Vesna Pisarovič, Raubarji in Rudan Resnik Show.
10: Nedelja, 24. maj, veliki družinski dan z Dajan Dogaja bendom, Repki in Arba da Carbo.
11: Trije dnevi koncertov, zabave in nepozabnega vzdušja za vse generacije.
12: Obrtna cona pred Struge, Dobre polje.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.
2: Ko pravljica se enkrat konča,

0: Jaz sem pa tja mal kopaste oblačnosti, sicer pa najvišje dnevne temperature danes segajo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju pa celo tja do 26 stopin Celzija. Jutri pa kot kaže, zelo podobno vreme, sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Jutranje temperature pa se bodo gibale od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopin, najvišje dnevne pa zelo podobno kot današnje, od 23 do 25, na Goriškem pa celo do 27 stopin Celzija. Vikend, ja, vikend kot kaže, tudi lep in sončen, pa vroč. Gremo še na naše ceste, nesrečo beležimo na cesti, lokalni cesti Kokrica-Britof, tam je v Predosljah ta cesta tudi zaprta, okvare vozil pa beležimo na primorski avtocesti na izvozu Postojna iz smeri Kopra in tudi okvaro vozil na štajerski avtocesti na izvozu Domžale proti Celju. Na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem zastoj tovornih vozil, zastoj pa tudi na štajerski avtocesti, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani, ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in tudi na cesti Bled Lesce beležimo zastoje. No, klasično pa bi lahko rekli, zaradi popodanske prometne konice je promet povečan tudi na cestah iz večjih mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, posod nastajajo zastoji. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, strpno, previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

Čira čara in vzrok, to je njihova nagrajena pesem, namreč v Ljubljanski Odiseji so podelili 12. strokovne glasbene nagrade Zlata piščal 2026 za dosežke v popularni glasbi v preteklem letu, no letos prvič tudi v 8 dodatnih žanrskih kategorijah. Zlata piščal za izvajalca leta je že tretjič osvojila skupina Murphy, ki je z albumom Hello slavila tudi v kategoriji Album leta. Za skladbo leta je bila razglašena pesem Brez tebe ne znam pevca Žana Serčiča, naziv Novinci leta pa je pripadel zasedbi Before Time. Nagrado za življenjsko delo je Glasbena akademija namenila novomeški skupini Dan D, no v novih žanrskih kategorijah pa so bili nagrajeni tudi Fihtari, Vzrok, kot že rečeno, Dan D, Masaja, Generator in Nika Zorjan. No, Glasbena akademija, kot že rečeno, je največ glasov za skladbo leta podelila skladbi o ljubezni do naših najbližjih Brez tebe ne znam pevca Žana Serčiča, ki je bil nominiran še v 3 kategorijah, in sicer za izvajalca leta, poprok izvajalca leta in poprok skladbo leta. No, v tem trenutku pa si bomo privošili skladbo leta, Brez tebe ne znam in Žan Serčič.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Ja, tako, vsi ljubitelji hitrosti, tako na dveh kot na štirih kolesih, verjamem, da je marsikateri vikend rezerviran za naš šport. Hočeš nočeš, včasih pa se zgodi, da tudi kaj izpustimo. Ampak brez skrbi, na Radiu Gorenc poskrbimo tudi za take primere. Verjamem pa, da novica o neverjetnem Marku Kastelcu ni šla mimo vas. Ni dolgo nazaj, ko si je Mark Kastelic zagotovil najboljši štartni položaj na drugi dirki serije GT3 GT Masters na dirkališču Red Bull Ring v Spielbergu, na to pa je v nedeljo s svojim Porschejem osvojil še odlično drugo mesto. No, zgodba pa se nadaljuje že ta vikend, namreč dirkači bodo dirkaški vikend sklenili na legendarnem dirkališču Formule 1 na Nizozemskem, ampak več o tem pa bo povedal znan glas z dirkaškega sveta, Gaber Kržišnik. Gaber, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, živijo na Gorenjsko iz zaenkrat sicer sončnega, a mogoče vseeno precej hladnega Zandvoorta, kjer se nahajamo tule ob morju in se, kot si sam pravilno napovedal, začenja tale drugi letošnji dirkaški vikend v razredu GT Masters, kjer letos nastopa Mark Kastelic.
1: Odličen začetek sezone za Marka, kaj pa lahko pričakujemo ta konec tedna?
2: Ja, res je, začetek sezone je bil fenomenalen, skoraj da si ne bi mogli želeti boljšega začetka, najprej najboljši štartni položaj, potem še drugo mesto na dirki, kar je za novinca zagotovo presenečenje in s tem je Mark absolutno požel veliko pozornosti tudi v tujem dirkaškem svetu za vse tiste, ki ga še niso poznali. Lani je italijanski prvak, letos pa nastopa v nemškem prvenstvu, sklopu prvenstva DTM, ki je morda bolj znano poslušalcem. No in kot rečeno, prva dirka je bila fantastična. Vemo, da smo morda vseeno imeli tudi nekaj sreče, da bo tole težji projekt, kajti gre za precej težje dirkališče, ki ga Mark vseeno pozna tako zelo dobro in vseeno pa upamo na dober dirkaški vikend. Seveda bi si želeli ponovitve uspeha iz Avstrije. Zagotovo vedno računamo na dober rezultat, zato na vse zadnje smo na dirkališčih in smo z ekipo tudi tukaj. Ampak kakšna pa bo vremenska slika in kaj se bo na sami stezi dogajalo tule, kjer je nemalokrat tudi kakšna ploha ob morju tule na sever Evrope in se zdi, no, da bo v dirkaški vikend vseeno malce drugačen, kot je bil tisti v Avstriji. Vsekakor pa razpoloženje v ekipi dobro, smo optimistični, računamo na dober rezultat in da sezono nadaljujemo v takšnem slogu, kot smo jo tudi začeli v Avstriji.
1: Kot že rečeno, vse skupaj se seli na Nizozemsko, ampak ali je to steza, ki naj bi praviloma ustrezala Porscheju, se pravi avtu od Marka, ali je to steza tokrat bolj v prednost konkurence?
2: Kaj pa vem, se mi zdi, da Porsche 911 GT3 R, kot ga vozi Mark, je kar konkurenčen avto na vseh stezah. Zdaj morda prevečkrat izpostavljamo to, da ena steza ustreza enemu, druga steza drugemu avtomobilu. Mislim, da je avto absolutno konkurenčen za kakršnakoli rezultate, se pravi za tista najvišja mesta. Zdaj v tem prvenstvu morda večjo vlogo igra tako imenovani BOP, kar pomeni Balance of Performance, kjer pa organizator pred začetkom vikenda potem razdeli za tiste hitre voznike ali pa za hitrejše avte tudi nekaj tako imenovanega hendikepa, nekaj dodatne teže in pa nekoliko omejijo lahko tudi moč samega motorja, da gre za seveda večjo izenačenost med dirkači, kajti vsi avtomobili v tem tekmovalnem razredu seveda nimajo enakih motorjev, nimajo enakih prostornin, kajti gre za GT dirkalnike predelane iz osnove cestnih superšportnih avtomobilov, tako da je vedno potrebno počakati na morda tisti prvi neuradni trening, kot ga bomo mi dočekali tule jutri in takrat, ko seveda kje več jasnega, kakšno so zares razmerja moči na sami stezi, ampak jaz se ne bojim, Mark je hiter, ima veliko talenta, hitro se navadi na stezo in včasih tudi kakšen handicap avta lahko z bolj drznim manevrom, ki je pokombinira, ki je pridobi kakšno desetinko ali dve in verjamem, da bo konkurenčen s svojimi časi v vsakem primeru.
1: Zandvoort, proga, ki ne slovi ravno po široki stezi, kako pomembne pa bodo tokrat kvalifikacije in ali bo prehitevanje težko?
2: Ja, prehitevanje bo zagotovo težko, tako kot praviš, tole je staro, res staro dirkališče s tradicijo, tole zadnja leta ponovno spet nastopajo tudi dirkači Formule 1, gre za stezo, ki je povsem ob morju na peščenih sipinah, tudi v prenesenem pomenu besede Zandvoort, ne, in je večkrat težko prehitevati, ker so te avti res široki in hitri, steza je oska, ovinki močno nagnjeni, par ovinkov, tako kot na tistih ameriških ovalih, ki jih poznamo z televizije, tako da res je posebno, res je specifično dirkališče in zato bo še toliko bolj pomembno dobro oddelati kvalifikacije in začeti dirko, ki je spredaj, ne pa zadaj v veliki gneči, kaj ti bo težje priti mimo, kot pa zagotovo, kot pa je bilo to na dirkališču. V Špilbergu, ki je nova in precej široka steza, precej moderno dirkališče. Ampak na vse zadnje, ravno tem starim stezam, legendarnim, z nekim imenom, z neko zgodovino, pa daje dirkanje na takšnih dirkališčih še toliko večji čar. Ne? Zato se mi vsi v moštvu pravzaprav veselimo tega dirkaškega vikenda.
1: Nekaj sva že omenila, pa vseeno, kakšne vremenske razmere pričakujemo in koliko lahko veter oziroma dež vpliva na dirko?
2: Ja, načeloma bi vikend pretežno moral biti suh. Vse tako sem danes zjutraj še enkrat preveril vremensko napoved, ampak tule po vsem obmorju, kajti to je res korak z plaže, tako rekoč, samo glavna cesta razmejuje vhod dirkališča z peščeno plažo tule in lahko hitro prinese tudi kakšno meglico, kakšno manjšo ploho, ki pa je dovolj, da zmoči stezo ali pa pohladi dirkaški asfalt za 5, 6, 7, 8, morda celo 10 stopinj in je to lahko hitro potem spremenil prijem, spremeni razmere na stezi. Tako da jaz držim pesti, da bo vikend ostal vsaj suh, zagotovo bo vetrovno, tule vedno namreč močno piha, tako da vroče ne bo v nobenem primeru, ampak če bo vikend ostal suh, potem bo manj neznak. Če bo pa to pomenilo izmenjavo vremena z kakšnimi plohami vmes, potem je pa tako, tako vse v nedorečenem stanju in se je treba dobro znajti predvsem na dirkališču. Razmere bojo še toliko težje v tem primeru.
1: Kakorkoli, verjamem, da bo zanimivo. Gabar, deva za konec samo še povedati urnik dirkaškega vikenda, prosti treningi, kvalifikacije, dirke.
2: Ja, danes predvsem dan za sestanke z moštvi in zato, da vsi pridejo na dirkališče, da se naredi dirkaški plan za tekoči vikend, potem pa jutri zjutraj začnemo z delom, seveda najprej treningi, potem pa po standardnem urniku razreda GT Masters, ena dirka v soboto in ena v nedeljo, zjutraj pred dirko pa še kvalifikacije, kar pomeni v soboto ene kvalifikacije in potem popoldan prva dirka, v nedeljo ravno tako zjutraj kvalifikacije, popoldan druga dirka, ene kvalifikacije odpele en dirkač, ene kvalifikacije drug, kajti dva sta v dirkalnem avtomobilu in tisti, ki je vozil kvalifikacije tisti dan, potem tudi začenja tisto popoldansko dirko. Tako da ene kvalifikacije Marko in en štart Marko in Pavlu Lefterovu, ki z Markom letos sedi v dirkalnem, prišajo ravno tako ene kvalifikacije in en štart, potem pa se fanta na polovici dirke menja, tako je to navadi za tako imenovane vztrajnostne dirke.
1: Bomo spremljali in seveda tudi poročali o rezultatih, obenem pa seveda držali pesti za Marka. Gabar, če pa se za trenutek samo presiljiva in par besed nameniva še dirkanju na dveh kolesih, MotoGP dirka v Barceloni je za nami in vsi, ki smo spremljali dirko, smo dvakrat močno zadržali dih, dvakrat rdeča zastava in trije štarti, no najslabše pa sta jo tokrat odnesla Alex Marquez in Joan Zarco, kakšno je njuno stanje in kdaj, če sploh, bi jo letos lahko videli spet v štartni vrsti.
2: Ja, dirka v Barceloni je bila precej kaotična, zares tako kot praviš, takšnih dirk si ne želimo, ne se si vedno želimo razburljivih dirk v razredu MotoGP in povsod, ampak predvsem mislim s tem na številna prehitevanja, mogoče boj za zmago v zadnjem krogu, to razburljivost iščemo, tele drame za zapadci in reševalnimi vozili na stezi pa zagotovo ne, ampak pač to je dirkaški šport, temu se ne da izogniti in je dejstvo, da tudi to sodi zraven in da se občasno dogaja in tudi v Barceloni je bil res kaotičen dan, najbolj grdo sta jo odnesla Alex Marquez in pa Joan Zarco, ki sta potem dan zaključila v bolnišnici, Marquez z enim počenim vretencom in zlomljeno ključnico, ki je bolnišnico že potem po dveh dneh, mislim, do včeraj ali predvčerajšnjem, že zapustil. Mark tako ali tako poškodovan in dirke ni odpeljal, ker je ostal doma, tako da mislim, da sta oba brata Marquez zdaj v domači v skrbi, lahko rečem, in vsak na svojem kauču, eden z zavito ramo, drugi z, ja, oba z zavitimi ramami pravzaprav, oziroma ključnico. Kakorkoli pa mu zda celo težja poškodba za Joana Zarcoja, ki pa je tam dobil očitno nogo med Banjajinem mega Ducatija in več poškodb, precej polomljen in je pravzaprav vprašanje, kako bodo se stavili nogo lahko nazaj in dokdaj Joanu Zarcoju in se zna zgoditi morda, da ga celo ne bomo več videli v letošnji sezoni na motociklu, kar pomeni, da je poškodba kar močna, kar huda in bi to lahko pomenilo, da je za letos out, kot pravimo temu, ali pa da ga kar nekaj dirk ne bomo da po koncu poletja ali po začetku jeseni za zaključni del sezone v najboljšem primeru. Ne? Tisto, kar je potem še ena neznanka, ki čisto ni jasno v tem trenutku, je kaj s Jorgejem Martinom, kajti Jorge Martin je pa ravno tako imel precej težaven vikend v Barceloni, vknjižil kar 5 padcev od petka do nedelje, kar je zares velika številka in potem še 6. v ponedeljek na testiranjih, kjer so ostali dirkači in moštva in tam se je pa pravzaprav še najbolj polomil, bil ravno tako prepeljan v bolnišnico in tudi tam so neki rentgeni pokazali nekaj napokanih kosti, oziroma nekaj poškodb, ki pa bo jih ravno tako potrebno sanirati. Upam, da nič večjega, nič resnejšega, ampak 6 padcev na en dirkaški vikend zagotovo pusti posledice. In evo, Marke za oba out, saj za enkrat se zdi tako, pa Zarko out, pa Martin out in kar počasi odpadajo takole dirkači in se bo začelo nekako oblikovati tist boj za naslov svetovnega prvaka in dirkači z največ točkami, kot pravimo vedno v tako dolgi sezoni, predvsem potrebno ostati cel in ne se poškodovati, da dirkač ne vknjiži preveč ničel in nabirati pridno točke, da je na koncu lahko potem v igri za boj za naslov prvaka.
1: Torej, naslednja dirka in štartna vrsta čez dober teden v Mugello, definitivno še nekoliko bolj okrnjena. Seveda pa upamo, da bomo prav vse dirkače cele in zdrave kmalu videli tudi na svojih mestih. Gabr, najlepša hvala za informacije in se slišimo kmalu.
2: Ni za kaj, se slišimo po koncu vikenda, da naredimo en report, kako je šlo Marku Kastelicu in kaj se dogaja. In še enkrat lepo zdrav sem skupaj Slovenija iz Santvorta.
0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.

0: oglasi.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
0: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo. Družinski dan, dobre polje, dobre volje fest. V nedeljo 24. maja od 10. ure dalje vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan dogaja band, repki in čarobna Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen.
4: Ak 0. Andraž Korošec SP Mengeš. Izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev. Kakovostna zaključena gradbena dela za dom in objekte. Aknul, Andraž Korošec, Mengeš.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen minus dnevi.si.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

Ja, kar malo se je pooblačilno, ampak temperature pa ostrajajo visoke, od 20 do 24 stopinj na Goriškem in obmorju pa še malo topleje, tja do 26 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, zelo podobno vreme, sončno bo proti vzhodu, sicer občasno nekaj zmerne oblačnosti, temperature zjutraj pa od 6 do 12 obmorju, tja do 14 stopinj, najvišje dnevne pa dejansko skor identične kot današnje, od 23 do 25 na Goriškem pa celo do 27 stopinj Celzija. Zdaj, kar se vikenda tiče, ja, lep pa sončen, pa vroč. Mal manj lepo na cestah, nesreča na lokalni cesti Kokrica-Britof, cesta je v Predosljah tudi zaprta, okvare vozil pa beležimo na primorske avtocesti na izvozu Postojna iz smeri Kopra, in tudi okvaro vozil na Štajerske avtocesti na izvozu Domžale proti Celju. Zastoji pa na primorske avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil beležimo tam, na Štajerske avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. No, zastoj pa beležimo tudi na Gorenjskem in sicer na cesti Bled proti Lescam. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tam seveda povsod nastajajo tudi zastoji, toliko zaenkrat ostalih posebnosti pa kot kaže, samo lahko če pogledam, ja, ne beležimo, tako da če ste na poti, srečno, previdno in pa brez nezgod.

0: Ja, krompirjeve plesni so zelo ugodni, zato na zgodnejših posevkih že priporočamo uporabo najnovejšega sistemičnega fungicida Zorvec Entecta, na manj razvitih posevkih pa fungicid Reboot. Poleg sistemikov priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida Banjo, ker pa so posevki zaradi nizkih temperatur v stresu, dodajanje novi biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, nasvete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!

0: Izvajalec leta in za album leta Rabim človeka. Zdaj, da malo razložim, no. V Ljubljanski Odiseji so podelili 12. Strokovne glasbene nagrade Zlata piščal 2026 za dosežke v popularni glasbi v preteklem letu, no letos pa prvič tudi v 8 dodatnih žanrskih kategorijah. Zdaj, na prizorišču sta bila tudi naša Urša in Nejc, ki sta po dogodku pristopila k nagrajencem in ena izmed nagrajenk je bila tudi Masaja in tako kot Nik, tudi ona dvakrat.
1: V bistvu dvakrat pridem enkrat. Se spomnim, ko sem zmagala za novinko, pa za album leta, skladbo leta za vedno in zdaj, da me počaka za novo kategorijo, za urbanega izvajalca leta oziroma izvajalko leta. Občutki so neverjetni.
0: Ja, Masaja je poleg urbane izvajalka leta nagrado dobila tudi s pesmijo v duetu z Niko Zorjan. Na vprašanje, ki ga je zastavil Nejc, pa je odgovorila takole.
2: S kom si še želiš sodelovati na slovenski sceni?
1: Jaz bi si želela sodelovati s čim več izvajalci. Ful imam rada našo slovensko glasbeno sceno, mislim, da je ful razgibana in ima ogromno potencijala, da delamo take stvari, ki niso na prvo žogo. Tako da se pustim presenetiti, bi pa izpostavila tudi Stupid z Murphy, izpostavila bi Tomija, ki je prišel letos na moj album Lava, izpostavila bi tudi nasploh hip-hop sceno, ker je dobro, da se tudi v samem hip-hopu povezujemo artisti.
0: Ja, zdaj, kakšna sodelovanja se nam obetajo oziroma se obetajo Masaji, bomo že še videli, do takrat pa si na frekvencah Radia Gorenc prvošmo sodelovanje, ki je obema prineslo nagrado. Kliše, Nika Zorjan in Masaja.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Nova koalicija SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati je kritična do vloženih ustavnih pritožb zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Predsednik državnega zbora in opozicijske resnice Zoran Stevanović pa ne razume, zakaj so posamezniki, ki so zagovarjali izplet volitev, naenkrat spremenili mnenje. Poglejmo na tuje. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je danes dejal, da številne članice zavezništva ne prispevajo dovolj sredstev za podporo Ukrajini pri njeni obrambi pred rusko agresijo. Podpora Ukrajini je naložba v našo skupno varnost, je na Švedskem poudaril Rutte in se zavzel za razpravo med zaveznicami o ustrezni podpori Kijevu. Nazaj domov. V občini Radovljica je v teku kar nekaj projektov, več o tem pa župan Ciril Globočnik.
2: Trenutno poleg sanacije Črni potok je v bistvu tudi en del ceste, sanacija porušene ceste v Dragi, to je makadamska cesta od gostišča Draga naprej proti Poljški planini in pa obnova vodovoda in pločnika ter ceste z odvodnjavanjem v naselju Dolina v Leseh je tudi v polnem teku. Seveda bojo pa zdaj z razpisi prišli tudi drugi projekti.
1: Občina Gorje se je v letošnjem letu z Direkcijo Republike Slovenije za ceste dogovorila za spremembo prometnega režima. Ob tem je gorjanski župan Peter Torkar povedal.
3: Spremenjen prometni režim v odseku ceste Spodne Gorje proti Kočni skozi Graben. Ta spremenjeni prometni režim bo direkcija določila že v mesecu juniju. Gre za tudi dva sklopa večjih investicij v naši občini.
0: Vreme.
1: Oblačno imamo, najvišje dnevne temperature danes pa segajo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija. Jutri kot kaže bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, temperature zjutraj pa od 6 do 12, ob morju tja do 14 stopinj, najvišje dnevne pa zelo podobno kot danes, od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Vikend kot kaže bo topel in sončen.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, seveda nastajajo zastoji. Napoved popolnih zapor pa je sledeča. Želodnik Domžale na Viru od sobote od 22. ure do ponedeljka do 6. ure zjutraj, Ljubljana Vodice pri Skaručni pa predvidoma do konca avgusta. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti na cestah ni, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda. Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Z vami prvi glas Bigan, Kolmanov ja. Danes.
3: Vas pobegne. Prvi glas Bigan.
0: Zaraz je to.
3: Ja,
4: to pa pa nas je.
3: A skoraj prišel tam na izpod gora.
0: On je na jedna.
4: E, drugače, smo mi zdaj tjene na radio in mi se moramo obnašati, kot da smo na radio.
0: To je pa ja, tudi. Smo na radio.
4: Imamo izredno srečo, da nismo na televiziji. Ja. Spoštovani poslušalke, spoštovani poslušalci, spoštovana Taja in spoštovani gospod Peška.
3: Kako?
4: Ja, koga ne rečem za začetek, zjutraj, sem obrz zgodaj vstal in potem sem malo po internetu brskal in najdem stran lepote Slovenije. Benti, še na uro sem se matral, moje slike ni.
0: Ne.
3: Ja, ti ne veš.
0: Dan smo pa trije penzi čez del na klopc.
3: Daj,
0: ja,
3: na klopc.
0: Ja, na klopc smo bili.
3: In?
0: Ja, zdaj to smo se dobila jaz, pa kobal, pa kek.
3: Ja.
0: To kvinko je predeleč.
3: Okay.
0: In zdajmo tam na klopc, pa prav... Kek, Madonna danes pa piha. Sem rekel, jaz, ne, jaz nisem miha. Pa prav, Kobal, moja danes tudi ne štiha, pa idemo na pir.
3: Da, vidiš. Dobro se to razumete. A se drugače razumete?
0: Zelo.
3: Madonna.
0: Po cesti gre sta mlajša moška in srečata eno prav debelo žensko. Pa pravi, da le dvodelno omaro pride mu na mimo žge, unga okol kipe. Pa prav, ko pa že to je, prav, glih vrata so se odprle.
3: Ja, yes, jaz smo meno zanimivo.
4: O, daj, ja? No, daj.
3: Posluš, daj to.
4: Daj.
3: Če bi se igralka René Zellweger,
0: ja,
3: ajš, kaj ona, René Zellweger, poročila z Renéjem Mlekužem.
0: Ja.
3: Smučar,
0: ja.
3: René Mlekuž.
4: Ja.
3: Pa bi se oba dva imenovala René Mlekuž.
0: To je pa res, ja.
3: René Mlekuž in René Mlekuž.
0: Ja, René Mlekuž.
3: A ne, bo to čudno.
0: A ja, bi ona njegov prijel.
3: Ja, ali to čudno.
4: Sam se sem nekaj bral, da je modern, da nekaj... Ki...
0: Oba.
4: Ja, ja. Bi bila boj Mlekuž.
0: Mlekuž. Ja.
3: Ne, pa se pa on lahko
0: René
3: Zellweger, ja. Pa René Zellweger.
0: Ja. Ej, a veš, da so ugotovljali, da gorinca spoh nismo škar?
3: Ne.
4: Ne.
0: Nimamo.
3: Ja.

0: No, ste če ni. Tole, jaz noč sem gledal, no, dodajo, tole zdaj teleplastična kirurgija, pa pa... Zdaj, veliki tega le modern, pa je, da si tole prsi povečajo, no.
1: To je že dolg cajta.
0: Ja, ampak jaz mislim... A že dolg?
2: Jo, to že.
0: No, že dolg, ja, ampak če bi Bog to, a veš, tako ustvaril človeka, a ne, žensko, a ne, bi on tlele gotov dal poj ventile, ne, ne pa ni plnov. A veš?
1: Ja, je to dobro napihval.
0: A ne?
1: Po željah.

0: A je to še kar, ta še kar ni, pa ne se pa suče tam.
1: Ja, a ni tako, no?
2: In je teorija tam, ja, le, ja, ja, vrede je.
0: Je rekel profesor Jure, ta, ti imaš 54 evrov, mamo prosaš, da je teda 78 evrov, koliko evrov imaš potem? Je rekel 54, prav še izmeri ne znaš računati. Je rekel, računa znam se, jem rekel, vi moje mame ne poznali.
2: Ja, to je, nema.
1: Ja, zanj sem bil pa gor, le, na Gojzdu sem bil. Ja, ti pa... Srečem dva policaja, se grevam peleta v Rikarec gore, veš. Ja. Cevo pot.
0: Ja, ja.
1: Či, po pa jaz pravim, zako pa v Rikarec peleta, ne. Pravi, veš, kva, gor ne vem, če kaj je za obrn, to pa jaz ni prestora, ne.
2: Ja.
1: Pa se pireva ritenska, ne.
3: Jaz se pametim.
1: Pa je pa čez pol ure, gre ta pa nazaj dol spet v Rikarec, veš.
3: A daj nekaj.
1: Sem rekel, jaz sem kam zdaj v Rikarec, ne. Pa pravi, ja, smo najedva in plet za obrn.
3: A ja, je bilo, okej. Okay.
0: Pride tip doktorja, pa prav doktor, kar slečite se, pa sigur sleče prav doktor, kaj pa je drgac na robe, zmam prav neš, drva sem prepedal.
1: Žena kvas dava zutri v fruštak. Prav, ej, ne moram te povedati, to je tajen recept tudi moje mame, prav, da ne zajebati vsega, jaz sem na urgencu.
0: To pa je pravo prijateljstvo.
1: Bravo.
0: Se dobiš na pijačo petek popolne s prijateljem, a priješ pijen domov ob 3 zjutraj.
2: Tako.
0: To je prijateljstvo.
2: Ja, ni da ni.
0: Ja, ja. Jaz se spomnim, caj tako sva z mamo skaplaufova, ampak ona zmeri mi ga klofar v roke.
2: Da, ti reš.
0: Ja, za dani robnik pa 60 km na uro reče, ups, spanoh zvon pa paniče napak.
2: A ne, bilo vse na robe.
0: Dva gorinca stavta, 2 evra, kdo bo zdržal dlje pod vodo?
3: Ja,
0: ja, na koncu ta vdove je dobila vsaka pod evra.
3: Da, daj.
2: Joj, masno.
1: Povprečna slovenska svina.
0: Ja.
1: Ma manjše delaš telesne maščobe, kot ker povprečen Slovenc.
0: Ja, to je pa res.
3: Nih.
0: Ja, ja.
1: Ja, zdaj sem malo bral tole statistiko.
3: Ti izbral.
1: Ja, ja. Že ne znam brati.
3: Ja, da vem.
0: Je rekel...
1: Jaz sem že v 7. razredu znal brati. Ja.
2: To je tako.
0: Je rekel, da kvas pa te najbolj pozoren, ko vidiš lepo žensko. Je rekel, to prvo sem pozoren, da moja slučajna ne gleda.
2: Ja, ja, je treba, ja, to dobro.
1: Prav snoč naša, kjer ga spa vozil z avto, ne? Sem, ja, rekel, direktorja, ne? Prav, za koga pa je modr spozabil avto?
2: Za koga pa, ja.
0: Sem rekel, ja, nikom spas vedel, da je to žena vara. Je rekel, vid sem jo povedal, se je pa on kretin omar začel smrjati.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Polcaj ostal mladeniča, pa mu reče, peljali ste skozi rdečo luč, ime, primek, prosim, prav, Jidrejen Zami Brankomi.
2: No.
0: Gleda, da blok nazaj varja, prav, to, kot nema, bo drugač pa mirkite.
2: Ja, malo pazi drugič, ne?
0: Ja. Zaključna misel, Kolman. A ne, teja, danes je pa tvoja zaključna.
2: No, kdo bo? On je že roko dvignil.
0: A ja?
1: Ja, si jo imam, da igraš, pa štima na to.
0: No, pa
2: da, če si roko dvignil, sna vrst, kaj?
1: Velikih je že umrl zaradi alkohola.
0: Ja, ne? To je pa res.
1: Ampak, še več se jih je pa rodil.
2: A.
0: Ja.
2: A vidiš,
1: zaradi
2: se pravi je pozitivna nataliteta.
1: Ja, ja.
2: Glede,
1: ja,
2: tega. Ja. Priporočaš v glavnem.
1: Priporočam.
2: V redu. Je noč?
0: Ali, se vidimo jutri. Čau.
2: Adios, amigos.

0: Sofija. On glasi, da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
4: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
5: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
6: To mi deli.
5: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi-prodajna mesta Eventima.
7: Več informacij www.azurplanet.com.
8: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Naklo.
1: Novice iz občine Naklo so na sporedu. V naši družbi je župan gospod Ivan Meglič. Lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan vam in seveda vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Objekti v športnem parku se, gospod župan, počasi zaključujejo. Kaj se torej lahko vidi s prostim očesom, če lahko tako po domače rečem, in kdaj načrtujete otvoritev Dragičevega igrišča ter nogometnega centra?
2: Ja, sedaj se dejansko že skoraj vse vidi, tako da tudi fasada dobiva svojo končno podobo, še nekaj detaljev manjka. Intenzivno se zdaj lotevamo še zunanje ureditve, dostopne ceste, ureditve še igrišč za igranje odbojke na mivki. Ti platoji se utrjujejo, tako da objekt se intenzivno bliža svojemu koncu in jaz upam, da bo skladno z rokom tudi končan, čeprav se majhen bojim tega. Torej, v Toritu še vedno načrtujemo za občinski praznik 20. junija, takrat bo cel dan veselo, bo pa že nekaj dni prej, 17. junija, otvoritev tudi obnovljenega šolskega športnega parka z največjo pridobitvijo, to je pa košarkarsko igrišče iz fundacije Gorana Dragiča.
1: Na gorenjski avtocesti se med priključkoma Kranj Zahod in Vodice v obeh smereh izvajajo dela, ki bodo trajala, kot smo poročali, do 30. avgusta. Opažate v tem času morda povečan promet skozi Naklo?
2: Ja, lahko rečemo, da ga opažamo, predvsem opažamo večji promet kamionov, ki zdaj je nekako izvoz za našo poslovno cono predstavljen iz priključka Kranj Zahod v priključek Naklo, tako da ja, je povečen promet in jaz upam, da bodo gradbinci svoje delo opravili čim hitreje, da se ta zapora odstrani in da se lahko normalno začnejo graditi tudi ostale projekti.
1: Pred dnevi ste skupaj z gorenjskimi svetniki predstavili pobude, ki ste jih zaznali med obiskom v regiji. Za kakšne pobude gre in kakšen je bil odziv na njih?
2: Ja, moram reči, da smo vsi svetniki z Gorenjske. To smo gospod Marko Lotrič, ki je tudi predsednik državnega sveta, gospa Monika Ažman, Leopold Pogačar in jaz, da smo predstavili nekak zaključke iz obiska, ki je bil v januarju. Moj del je bil v prvi fazi namenjen vzpostavitvi znanstveno-raziskovalnega središča Gorenjske kot javnega raziskovalnega zavoda po vzoru tega znanstveno-tehnološkega središča iz Novega mesta. Nekako v povezavi s tem ali pa nadaljevanje tega bi bila potem ustanovitev univerze na Gorenjskem, kjer bi se lahko vse visokošolske inštitucije združile. Potem je bila pospešitev postopkov načrtovanja umeščanja nadgradnje gorenjske železnice s podaljškom do Nakla. Potem tudi ureditev šol s posebnimi potrebami, predvsem preučitev možnosti določitev šolskih okolišev oziroma drugih organizacijskih rešitev za vključevanje otrok v posamezne zavode, saj se zdaj dogaja, da otroci iz naših krajev, kjer nimamo teh zavodov, pravzaprav nimajo šolskega okoliša, kamor bi jih mogli vpisati. Ampak je stvar tega dobre volje posameznih inštitucij in koliko prostih mest je. Vemo pa, da se prosta mesta zapolnjujejo, da je vse več teh otrok in da je tega sorazmerno malo, zato bi bilo prav, da se določi šolske okoliše in okolikar se ugotovi, da določena inštitucija ne prenese tega pisa, potem je treba pač na nivoju države ali pa na nivoju regije rešiti neke nove rešitve, kjer bi se to lahko normalno uredilo. In pa potem še zadnja moja pobuda je bila priprava sistemskih ukrepov za nadgradno ureditve javne službe za vetišči, za zapuščene živali, predvsem z vedika stabilnega financiranja, izvedljivosti zakonskih obveznosti občin ter jasnejše razdelitve organizacijskih in finančnih bremen med državo in občinami. Tukaj se zdaj nova zakonodaja na področju zaščite živali precej zaostruje in to seveda povzroča velike težave, saj obstoječe zavetišče nimajo prostora. Mi smo pa kot občine zavezane temu, da te stvari urejamo.
1: Za konec se preseliva še v Udinborst, natančneje v okolico Krive Jelke, kjer je potekala obsežna vaja gašenja gozdnega požara. Namen vaje je bil preveriti usklajenost delovanja enot, komunikacijo ter organizacijo ob večjem požaru v naravnem okolju. Kako uspešna je bila?
2: Ja, lahko rečem, da je bila to zanimiva vaja in tudi zelo uspešna in po mojem mnenju tudi zelo potrebna. Zašlo je za vajo treh sosednjih gasilskih zvez, to je Gasilska zveza Tržič, Radovljica in Naklo. Skupaj se je nabralo nekje okrog 130 gasilcev, s 25 vozili, tako da smo dejansko na področju tega nižinskega gozda preverili vso možno tehniko, vso možno opremo, ki jo imamo, tako da smo se tudi nekako na osnovi tega, kar smo v lanskem letu podpisali na nivoju Gorenjske, kjer smo se s člani vse gorenjskih društev dogovorili za pomoč in sodelovanje v večjih nesrečah, da ni potrebno posebej sklicovati občinskih svetov in spraševati, če lahko grejo naši gasilci, ampak da je dejansko na nivoju Gorenjske gasilske zveze ta solidarnost in ta medsebojno sodelovanje. No in ta vaja pa nekak nadgradna tega in smo tri sosedne občine oziroma tri sosedne gasilske zveze lahko v praksi preizkusile alarmiranje in tudi kako to poteka. Lahko rečem, da je bila vaja odlično izvedena, trajala je dobre 3 ure in potem se seveda zaključila tako, kot se spodob v prijetnem druženju.
1: Toliko o današnjih novicah iz občine Naklo. Naš gost je bil župan gospod Ivan Meglič. Hvala lepa za tale pogovor in se že veselim naslednjega, ko bo že malce prazničanje, tako.
2: Veselim se tudi jaz in ko me čakam, da bodo prazniki mimo, se takrat je pa še posebej stresno.
0: Novice iz občine Naklo.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost, župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc in seveda tebi, Maja.
1: Danes vas čaka 31. redna seja občinskega sveta. Kaj zajema dnevni red?
2: Zdrži, seja ni preveč obširna, je pa par zanimivih točk, verjetno tudi za občanke in občane. Ena od takih je seveda sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič, ki je bila premaknjena iz prejšnje seje na to sejo. Tematika je vsekakor zanimiva za vse starše, ki imajo otroke v vrtcih, in upam na eno tako konstruktivno debato in da tudi vidimo, kje smo. Tem smo kar obširno govorili že prejšnji teden glede predšolske vzgoje v občini Tržič. Še enkrat moram ponoviti, da predšolska vzgoja v občini Tržič je zelo dobra, vsi otroci so vpisani, gremo še na boljše z 1. septembrom, ko preselimo 4 oddelke še v nove prostore v Križah, bo ta nivo standard še povišan, vsaj kar se tiče prostorske, tudi pa še enkrat pohvala vsem vzgojiteljcem in vzgojiteljem, ki delajo v vrtcih, in še enkrat, kar se tiče naše današnje seje, upam na neko konstruktivno debato in potrditev predlaganih cen programov. Druga taka zanimiva tema, verjetno tudi za občanke in občane, je poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič za leto 2025 in pa tudi poročilo glede upravljanja Gorenjske plaže. To je pa tisto, mreku, najbolj zanimivo na današnji seji občinskega sveta.
1: Objavljen je razpis za podelitev občinskih priznanj, ki občanke in občani dobijo še več informacij, oziroma bom takole vprašala, koga spodbujate k prijavi?
2: Vse občanke in občane, to je ena lepa dolžnost župana, da podeli priznanja zaslužnim občanom v občini Tržič in seveda si želimo dobrih predlogov, bom rekel, iz same občinske pisarne mi ne vidimo vsega tistega nevidnega dela, ki ga mogoče kdo upravlja in zato apeliramo predvsem najprej na vsa društva, potem pa tudi na vse občane, da če imajo koga v mislih, ki si zasluži priznanje, naj ga predlagajo, ker to je še enkrat ena taka lepa dolžnost in prav je, da se spomnimo na vse tiste, ki prispevajo k razvoju tako naše lokalne skupnosti, kot tudi ožjih delov Tržiča. Informacije več dobite na spletni strani občine Tržič, razpis že poteka, tako da s predlogi na plan. Lepo je predlagati koga, ki si to zasluži in lepo mu je na koncu tudi podeliti priznanje.
1: Res je. No, petek ste gostili srečanje občinskih štabov, ki leta 1990 niso oddali orožja. O čem je tekla beseda in kako zrete naprej s takšnimi dejanji?
2: Bilo je kar nekaj obujanja spominov, seveda moram pa najprej poudariti to, da sem bil kot župan zelo ponosen, da lahko gostimo vse te občinske štabe, da je bilo tudi občina Tržič ena od teh občin, ki se je takrat leta 1990 niso uklonile. Bilo je kar nekaj zanimivih debat, tudi nekaj spominov, ki še niso bili javno predstavljeni. Res lahko rečemo nekem zelo pogumnem in pa tudi daljnovidnem dejanju, ki so ga takrat vsi ti občinski štabi izvedeli. Mogoče z neke zgodovinske perspektive izgleda, da to ni bilo kaj posebnega, ampak je bilo. Če se postavimo v tista leta, ukaz, ki ga je dobila vojska oziroma ki so ga dobili potem tudi teritorialci, da morajo predati orožje in da se temu določeni občinski štabi niso uklonili, da so prihranili to orožje za vse dogodke, ki so sledili kasneje, seveda govorimo o vojni za osamosvojitev Slovenije, se je izkazalo to kot odlična strategija in pa hkrati tudi eno tako odločno in pogumno dejanje, ki mu je treba dati vsako leto priznanje. To, kar je bilo takrat storjeno, je lahko tudi neko vodilo za ta trenutek, da se je treba pač v določenem momentu pogumno in odločno zoperstaviti temu, kar misliš, da ni prav. In to naj velja tudi v današnjem času.
1: Od petka 22. maja bo v Tržiču na ogled postavljena zanimiva razstava, več o njej pa po kratki glasbeni pauzi.

0: To so novice iz občine Tržič. Naš gost je še vedno župan, gospod Peter Miklič. Od petka 22. maja, torej od jutri, se bo v Tržiču odvijal projekt Tržič živo mesto. Za kakšno razstavo gre in dokdaj bo postavljena na ogled?
1: Ja, veseli me, da smo v Tržiču lahko bili del tega projekta oziroma, da smo bili v tem letu edino mesto, kjer se izvaja ta projekt, gre pa nasplošno za to, za pač odgovor na vprašanje, kako oživiti stara mestna jedra. Tržič ima ravno takšno jedro, smo tudi člani Združenja zgodovinskih mest in vsa ta mesta se ukvarjamo z zelo podobnimi težavami, Tržič je bil pa pač izbran kot neki pilotni projekt. Sam projekt je potekal kar skoraj leto dni in zdaj na tem v petek odpiramo razstavo, ki je pripravljena skupaj z vsemi deležniki tega projekta, z izsledki tega projekta, to pa pomeni, da bojo postavljeni panoji in pa plakati po različnih izložbah v starem mestnem jedru, ki bodo veseli mesec dni in si jih bodo lahko tudi naši občani ogledali. Sama otvoritev razstave bo potekala v petek, 22. maja, se pravi jutri, ob dveh in seveda vsi vabljeni. Naša ena resnih, oziroma rekel kar primarnih nalog je seveda oživitev mestnega jedra in tudi s takimi projekti prispevamo k temu. Seveda, če odkrito govorim, nihče od nas še ni zadovoljen s tem, kakšno stanje v mestnem jedru je, ampak glede na, bom rekel, desetletja neukvarjanja s temi težavami, mislim, da zdaj prihajamo neko fazo, kjer se bodo začele stvari počasi premikati. Na tem mestu bi dal tudi priznanje vsem starim tržičkim družinam, ki še vedno ustrajajo v starem mestnem jedru in zorno skrbijo za svoje stavbe in pa tudi posledično za življenje v našem mestnem jedru. Tako da vabljeni, mislim, da je to pač ena majhna kepica in da se z leti sprošti tudi plas in da naše mesto oziroma staro mestno jedro postane primer lepe obnove in tudi uspešne obnove.
0: Naj današnji pogovor bova zaključila v športnem duhu. Osmi tek na Stari Ljubelj je bil rekorden po številu udeležencev. Tekli niste, ste pa močno navijali. Kako je bilo?
1: Sem navijal in tudi res nisem tekel. Sem v prihodu so progo, tako da vzdušje je bilo odlično, bilo je rekordno, število tekmovalcev se je povečalo. Po vseh teh ledenih možjih je bilo tudi vremensko prekrasno, dan je bil, kot da bi ga narisal in tudi Stari Ljubljelj daje eno posebno kuliso, tako da je bil en prelep tekaški dogodek, s čimer so se vsi strinjali, bili so tudi predstavniki na Ljubelju stare Slovenske atletske zveze in so bili navdušeni nad množičnostjo, nad organizacijo in pa na tem mestu tudi vse pohvale koči na Starem Ljubelju, ki je poskrbela za to, da je bilo pa vzdušje še za kanček bolj veselo in optimistično.
0: Danes vam želim mirno in uspešno sejo ter krasen vikend, ki je pred nami.
1: Ja, hvala, seveda pa že jutri tudi še enkrat se srbijo pete, vertikala iz Tržiča na Kriško goro in pa v soboto potem standardni Kriška gora trail, tako da vabljeni pa še enkrat en lep dan vsem.
2: Novice iz občine Tržič.

0: Ivan Minati, Tišina. Šopi usahle trave, osati pobešajo glave, sanjajo bog ve kaj. Sapa čez barje diha, loč je ustrepeče, zaniha za hip in spet tih je kraj. Vrba kraj jarka sameva, ure jesenske prešteva in jad bežečih ptic. Sameva tako in čaka. Nad njo v tišini mraka dremotni ples zadnjih mušic.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: padel.
1: Rad bi ti povedal, pa ne znam. Ne gre mi za sika.
2: Radio Gorenc.
3: Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno.
2: Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
3: Ne vem, kje sem, ne glas.
2: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: dobro, baba, ne.
1: Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Gorenjska ni več tako daleč, ne? Odkar je Radio Gorenjec na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Radio Gorenc, tvoj gumb z

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.